šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

prihajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne morem.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Steirskival.
1: Steirskival.

0: Vesna Pisarovič in Štajerski val. Minuta čez 6 je, kar pomeni, da je čas za novice. Dobro jutro vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Kloban sem. Razvojna agencija Sotla, ki deluje ob Sotelju in na Kozjanskem, ima pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in podpori občinam. Prepoznavna pa je tudi kot podporna točka za podjetnike. Direktorica Bojana Žabel pravi.
5: Nudi osnovno podjetniško svetovanje za številne podjetnike, predvsem potencialne podjetnike. Na eni strani jim pomagamo z svetovanjem pri izvajanju registracij, informiramo jih o razpisih, usmerjamo pri postopkih in pa dajemo podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej.
4: Svetujejo in pomagajo tudi že uveljavljenim podjetjem, predvsem majhnim in srednjim. Pod okriljem tega segmenta svojih aktivnosti pa Razvojna agencija Sotla izvaja tudi podjetniške delavnice na šolah. Na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini so v soboto pripravili že 17. slavnostno podelitev naziva Slatinska legenda, s katerim se poklonijo posameznikom, ki so svojim delom, predanostjo in življenjskim zgledom pustili trajen pečat v lokalni skupnosti. Naziv Slatinska legenda 2026 je prejela Frida Klančnik, dolgoletna učiteljica telesne vzgoje, ki je svojim pedagoškim delom zaznamovala številne generacije učencev. Mnogi se še danes spominjajo kot učiteljice, ki je znala videti človeka in verjeti vanj, so zapisali v obrazložitvi. Od leta 2015 v Rogaški Slatini podeljujejo tudi naziv posthumne slatinske legende, komu so ga podelili tokrat, izveste na naši spletni strani. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je po preklicu razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani zagotovil, da bodo po temeljitem pregledu in uskladitvi tem s potrebami uporabnikov razpis znova objavili. Raziskovalcem se je opravičil, da jih o preklicu ni obvestil prej. Kot glavni razlog za ustavitev razpisa je izpostavil izjemno slabo stanje v ministrstvu. Odločitev glede razveljavitve razpisa je sicer sprožila ogorčenje med raziskovalci, ki so več tednov oziroma mesecev intenzivno pripravljali projekte za prijavo na javni razpis.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnost, tu in tam bo nastala kakšna ploha, najviše dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Večinoma sončno vreme s temperaturami okoli 30, pa tudi v nadaljevanju tedna, torej jutri, v sredo in v četrtek. Še aktualne temperature preverimo, 17 stopinj imamo v Brežicah in na Ljubečni, 17 prav tako na Grobelnem, v Slovenski Bistrici in v Žalcu.
7: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Na Štajerki je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Bodite pozorni, če imate še kakšno dodatno informacijo z cest, tudi to jutro računam na vašo pomoč, pa srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 6 minut je čez 6, ponedeljek je danes 6. julij in to ni samo čas dopustov.
0: Definitivno je julij čas veselic, ta vikend jih je bilo ogromno. Ne?
1: Če ste bili na kaki, je velika verjetnost, da ste bili na veselici, kjer ste igrala benda, ki sta bila z nami v V5-ko.
0: Nekaj najboljših utrinkov preteklega V5-ka slišimo v nadaljevanju za dober skok v nov delovni ali pa že, jaz bi rekel, da kar mogoče počitniški dan, ne? Oziroma teden.

0: Billy Idol in Štajerski val 14 minut 6, je Lauren Dar, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste kaj zmatrani, glede na to, da je vikend za nami, ste po vsej verjetnosti, ki je žural. Tam za vas jo, kjer je ona.
2: Smo v obdobju gasilskih veselic in tudi to je eden izmed razlogov, da smo v pretekli VIP petek povabili ansambel Stil in Modrijan.
0: Ja, pa še nov skupni komad imajo, ne? Kaj vse sta nam zaupala Stilovec Nejc in Modrijan Franjo. Če niste bili z nami, tukaj je nekaj najboljših utrinkov. Franjo, je težko uskladiti želje in ideje dveh vrhunskih bendov.
3: Kaj ne rečem, mi imamo en tak skupni jezik, jezik glasbe, jezik čustev. Mi, ko prijemo skupaj v prostor, je vedno fajn, ne? Se skoraj malo preveč sporostimo, se mi zdi, no? Ampak dobro, to je dober recept, da prije vedno do nekega vrhunskega rezultata. V glavnem smo zelo dobri prijatelji. Neverjetno sodelovanje je to, no? In si želim, da bi še posneli vsaj 500 komadov, no? Dokler enkrat ne bo kjero od men, da manjko.
1: Ne bom prašal, kak manjko, ne? Kdo pa ponavadi pri teh idejah največ govori, pa kdo ponavadi najmanj?
3: Mislim, mi do znetu smo povadi najbolj tiho, ne?
4: Ja, smo delavca od zadnji.
3: Ja, ampak ja, brez znajo, ni muzike, ni nič, ne, ni grunta.
0: Se zato sta pa danes tu?
3: Ja, tako.
1: Niso pa samo skupne pesmi tiste, ki vas povezujejo. Zanimiv glasbe in dvoboj imate, vidimo vas lahko na raznih žurih, skupaj na odru. Nejc, odkje ta ideja mogoče?
4: Ja, ta ideja, že preden sem bistvo jaz se pridružil Stilovcem, ste že začeli vi sodelovanjem, Franjo, ona? Imam prav.
3: Tako je. V bistvu, prišla je čist zelo spontano do tega, ne? Ker bendi med sabo ponavadi vsi rovarimo en čez drugega, ne? In smo rekli, dajmo to spraviti mi na oder, ne? Seveda imamo tukaj Blaža, imamo tudi Gašperja. Ko te glavce skup stakneš, pol nastanejo neverjetne stvari, ne?
0: In kje bo naslednji glasbeni dvoboj Stila in Modrijanov, se že mogoče ve?
3: Ja, na noči Modrijanov.
0: Kdo prvi zaspi v avto?
3: Modrijan je vsekakor to Peter, ampak je zelo vredo, ker on ima to Teslo, ne, ki sama vozi. Tako da mora imeti samo volan na roka, po avtocesti se sam drži tiste črte, pa pride na špil, no, in pride tudi domov.
0: Bravo.
4: Pri nas pa je to ponavadi Gašper. Mi se tek zmenimo, z enim avtom hodimo na špil vsaki, če en vozi. Gašper pa največ, kot prvi zaspi.
1: A kdo vedno zamuja?
3: Da bom malo spremenil odgovor, Rok, največkrat zamudi, no.
1: Okay.
4: Pri nas pa Gašper.
0: Kdo največ poje na veselici, Franjo, Modrijan?
3: Zdaj, ne bi se rad ponavljal, ampak je vprašanje tako nastavljeno. Rok, seveda Rok.
1: Okay.
4: Pri nas pa, ko pa vem?
1: Ste jeci.
4: Smo se jeci, evo, ajde.
1: Okay.
0: Današnji 3. julij je dan slovenskih rudarjev, ki spominja na težko življenje in teptanje pravic delovskega razreda. Stilovec Nejc, iskrene čestitke ob današnjem dnevu, ne?
4: Hvala lepa in srečno.
0: Ja, to je tisti pozdrav, ne, vaš
4: pozdrav, ja.
0: Rudarski.
4: Tako.
1: Kakšno je življenje tam pod zemljo?
4: Črno, temno in prašno.
1: Vaš poklic zahteva ogromno enih izkušenj, znanja, previdnosti predvsem. Imaš mogoče ob današnjem dnevu kakšno sporočilo za vse tvoje kolege?
4: Za vse moje kamarate. Ja, naj se čuvajo, tek mi rečem, čuvajte se, pa prite zdravi ven.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Brian Adams in Štajerski val, 4 minute oziroma 6 je še ostalo do pol sedmih, ponedeljek je 6. julij in res je taken, zdaj bi rekel, da poseben dan, mednarodni dan poljublja. Poljubljanja in poljuba, tako da, ampak več o tem seveda že zelo kmalo. Zdaj pa...
1: Samilo ne bova zdaj to nekaj se...
0: Kaj, da bi se žvala? Kaj si ti zmešal, malo, kaj ti je, no?
1: Si na glavo pali, če zbi.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
5: Vse za šolo na enem mestu.
4: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
5: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
4: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Ne dokradnem na Štajerskem valu. Mi ne bomo kradli, lahko bi sicer malo sonca, ker ga v tem trenutku ni. Danes delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, občasno lahko nastane kakšna ploha, dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Jutri se vrača več sonca, podobno lepo in toplo pa bo tudi v sredo in četrtek.
1: Na Štajerski avtocesti je že gneča od Lukovice proti Ljubljani, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Sicer pa hvala Bogu za enkrat na cestah vse štima, če imate vi kakšno dodatno informacijo, pa me pokličite. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol sedmo je, prvi vikend meseca julija je za nami, kar pomeni, da je za nami že 45. festival Melodi morja in sonca.
0: Kaj vse se je dogajalo v auditoriju Portorož, kjer je bila tudi naša radijska ekipa, pa slišite v nadaljevanju.
2: Štajerski val.

0: Ja volim in Jako Jozinovič na Štajerskem valu, 20 minut pred sedmo, Davor in Laura želiva. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Za nami je že 45. festival Melodij More in Sonca in med 14 novimi skladbami je s pesmijo Drugačna je le noč slavil duet, ki sta ga sestavljala Drago Mislej Mef in Marina Mertenson.

0: In ja, v Portorožu je bila tudi naša radijska ekipa in največ glasov med radijskimi postajami je dobila zmagovalna skladba festivala, ki je prav tako dobila največ glasov med strokovno komisijo, ne?
1: Največ glasov publike, tako med telefonskim glasovanjem kot med obiskovalci v auditoriju pa so prejeli Il Divi za skladbo Morje mi.
2: Morje mi je to podarilo, da živim se valovom pusti.
0: Bravo, Il Divi, mislim, to so pa naši domači pjebi, ne?
1: Bravo, iskrene čestitke.
0: Ja, na tretje mesto pa po skupnem seštevku glasov radijskih postaj, strokovne komisije in publike pa je bila Eva Kovačič s pesmijo Dve naravi.
1: Vsem izvajalcem še enkrat tudi z naše strani, sicer pa kar je najbolj pomembno, Slovenija je ponovno dobila ogromno dobre muske.
0: Zdaj pa Il Divi in Morje mi.

0: Darka Orič, kristalno jasno na Štajerskem valu, 12 minut pred 7. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ponedeljek je 6. julij na koledarju in če že slučajno razmišljate, kaj bi za malce oziroma kosilo, Davor, daj pove, kaj je danes na sporedu, poprvo je to tak z navdušenje povedati.
1: No. Pa ne morem z navdušenjem, no, če nisem navdušen nad tem.
0: Ok, danes je dan pohanega piščanca, tako da dober tek.
1: In res ne jem jaz tega, no.
0: Mislim, dobite razumel, stari, to je ena izmed najboljših.

0: dobro, pač nismo vsi za vse, pač poha, ja, ne jem pšanca, yes, ne morem jesti perutke, ne jem bedre, jem pa vse druga, recimo.
1: Pa kaj,
0: to je edina stvar, ki jo res ne jem.
1: Najboljše stvari, ne.
0: Ja, no,
1: skratka,
0: ja.
1: Čeprav pohan pišek ne potrebuje posebne reklame, jaz rečem, da je najboljši pohan pišek bistroja Jagra.
0: No, evo, ne jem pohanga pšanca, vem pa to, da vsi hvalijo, ja, da je pa pohan pišek najboljši pri Jagra.
1: Pa malo resnega boda, znam, kaj se ti.
0: Res, je fajn to.
1: To je life, stari. To je to. Pač to rabiš, vlej. Kaj še rabiš, vlej?
0: Ja, rabiš pa tudi takšno reklamco, da veš, kam v šoping, pa pokaj,
1: ja,
0: pa tak,
1: ja,
0: ne?
1: Dobro,
0: ja,
1: dobro, te pa zavrti.
2: Kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
8: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo če le možno parkirano vozilo na dvorišču, naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
9: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
10: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt steko. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata, no.
7: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
11: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
9: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
12: Štajerski val.

0: Pik deževen dan in en izbed na Štajerskem valu. Nina je z nama že v tem trenutku.
1: Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kakšen je bil vikend?
2: Pester.
0: Kaj si počela?
2: Maj sem bila v hribih, maj sem se podružila. Super.
0: Lepo.
2: Je bila. Poletno.
0: Ti, Lauro?
1: Delovan predvsem.
0: Delovan?
1: Ja, ja.
2: Tudi tvoj naj...
0: Moj tudi delovno, sem mimo skonti in rečemo, da smo to delali.
1: Mislim, delovno, ko se pač menimo.
0: Ja, ja, to,
1: bliker,
0: živo, si, ne?
1: Naše delo je zabava, ne?
0: Absolutno, tudi radijsko.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
4: Občina Bistrica ob Sotli pripravlja okoljsko ureditev območja pokopališča in mokrišča v okolici šole. Za projekt, ki je še v fazi oblikovanja vsebine, je iz dogovora za razvoj regij pridobila okoli 700 tisoč evrov nepovratnega denarja. O načrtih župan Franjo Debelak.
5: To so zelena infrastruktura, v okviru katere bomo tudi naredili še neke prostore, kjer bo možno se neko druženje. Zelo pomembno mi je, da bomo v okviru tega projekta uredili pokopališče, ki je zdaj niti lastniško, niti sicer ni dovolj dobro urejeno.
4: V okviru projekta predvidevajo tudi ureditev pešpoti in možnost dodatne turistične oziroma rekreacijske nadgradnje območja. Naložbo naj bi v Bistrici ob Sotli izvedli prihodnje leto. V občini Štore pa začenjajo projekt Poveži Plus, s katerim želijo okrepiti lokalno samooskrbo, povezovanje podeželja ter povečati zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane. Projekt je vreden dobrih 24.500 evrov, skoraj 20 tisočakov, pa bo prispevala Evropska unija. V prihodnjih mesecih bodo pripravili izobraževanja, delavnice za kmetije, lokalne ponudnike, organizatorje prehrane v javnih zavodih in druge zainteresirane. Pomemben del projekta bo tudi vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov, ki bo omogočila lažje sodelovanje in skupno promocijo domačih izdelkov. Drago Mislej Mef in Marina Martinson sta osvojila veliko nagrado jubilejnega 45. festivala Melodije morja in sonca, ki je bil minuli vikend na obali. Zmagovalca sta slavila s pesmijo Drugačna je le noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Skupina Runner je odnesla nagradi za bodočnost in obetavnega izvajalca. Festivalski band je novo nagrado Bertija Rodoška podelil Leanu Kozlarju Luigi. Oto Pestner pa je prejel priznanje za legendo festivala. Na Melodijah morja in sonca smo bili tudi mi, utrinke najdete na naši spletni strani.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablav Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes pred nami delno jasen dan s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Večinoma sončno vreme s temperaturami okoli 30, pa tudi v nadaljevanju tedna, torej jutri, v sredo in četrtek. Še aktualne temperature ob 7. uri v Slovenskih Konicah in na Resevni 17 stopinj, 17 prav tako v Rogaški Slatini in v Veliki Pirešici, recimo v Splitu pa v tem trenutku že prijetnih 23.
6: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Zastoj je že na štajerski avtocesti na relaciji Slovenske Konice Dramlje proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Od Lukovice proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za 7 minut. Na relaciji Dramlje Slovenske Konice smer Maribor pa za 5 minut. To je to, če ste na cestah. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
9: Štajerski val.
10: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
9: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Good morning.
1: 5 minut je čez 7, ponedeljek 6. julija je danes. Veliko poletne glasbe imamo za vas.
0: Ja, če smo že pri muski, na današnji dan v zgodovini se je zgodilo kar nekaj pomembnih dogodkov.
1: Takoj po dveh, brez pauze.
0: Evo, zdaj pa Kingston in cela ulica Nuri, veš, katerega leta so zmagali na Melodijo morja in sonca?
1: 99.
0: 98.

0: Robbie Williams, film na Štajerskem, malo 12 minut čez 7. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je 6. julij in na današnji dan leta 1957 sta se prvič v življenju srečala John Lennon in Paul

0: Ja, vse ostalo je seveda zgodovina. Beatles so pač tako legendarni, da je NASA njihovo glasbo poslala celo v vesolje. Kaj pa to, a?
1: Ja, 51 let je danes star legendarni ameriški raper 50 Cent. Njegovo pravo ime je v bistvu Curtis James Jackson. Jaz sem sicer bil prepričan, da je on starejši, ne?
0: Jaz se tudi na fotografiji izgleda starejši. Ja,
1: zgaran je, veš, zgaran.
0: Ja, verjetno, ja.
1: Ja, no, 80 let pa danes praznuje legendarni Sylvester Stallone, pa še vedno izgleda fit. Sicer nabotoksiran na polno, po mojem, ampak čisto okej, ne?
0: Ja, on je pa res nabotoksiran. Prav vidiš, kdaj, ko so tiste fotografije, ki pridejo gor, po moje, kakšen teden potem, ko je dobil botoks, je res malo.
1: Či se smeji, če je iznal, pa če je žal na isti izraz.
0: Ja, ja, ja, drugač pa je definitivno legenda.
1: Je, malo.
0: Se je pa na današnji dan leta 1971 poslovil v legendarni glas Louis Armstrong. I see them blue
1: for me and you, and I. Pa kak je on trobenta špilala?
0: Zdaj ne vem, če je bolj špel ali je bolj špihnil trobento, ampak ja, mislim, noro.
1: No, kar nekaj legendarnih trenutkov se je zgodilo na današnji dan, je pa tudi danes kot vsako jutro nova priložnost za zgodovino, tako da imejte čim lepši dan.
0: In na koncu, kot poje Armstrong, What a Wonderful World, za lepše in boljše jutro. Dobro jutro.
1: Jutro, 14 minut čez 7.

0: Nina Pušlar, nemirna kri na Štajerskem, malo 20 čez 7 je.
1: Nemirna krimate verjetno, če ste kje na dopustu, zale, če še nimate nič drugega v krivi, glede na to, da je 20 čez 7.
0: Ja, glej, zdaj bi že pasala kakšna travarca pa kavica.
1: Uči bi bil nekaj dol, brez skrbi, brez skrbi.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
4: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
3: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački, čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Oliver Dragojevič na Štajerskem valu, točno pol osmih je in danes pred nami delno jasen dan s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo možna kakšna ploha, temperature čez dan pa med 24 in 28 stopinj. Jutri pa ponovno več sonca, no sončno in prijetno toplo pa ostaja tudi v sredo in četrtek.
1: Na Štajerki je zastoj v slovenske konice Dramlje proti Ljubljani, potovalni čas se vam podaljša za 10 minut, potem od Lukovice proti Ljubljani nekje 7 do 8 minut, pravite, v Dramljah smer slovenske konice proti Mariboru pa se vam potovalni čas podaljša za 10 minut. To je to za enkrat, če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol osmo je ponedeljek, danes 6. julij. Ja, na današnji dan leta 1886 se je rodil prvi slovenski letalec Edvard Rusjan, po katerem se imenuje Mariborsko letališče.
0: 41 let pred njim. Na današnji dan pa se je rodil duhovnik in skladatelj Jakob Aljaž, po katerem ime nosi tisti kovinski stolp na vrhu Triglava, ne? Aljažo stolp na vrh Triglava vabi.
1: Bra. No, to sta dve imeni, ki ste v preteklosti zaznamovali današnji dan. Zakaj je še poseben, pa slišite, če ostanete z nami.

0: Je karkoli neki komado imamo o poljubljanju.
1: Mislim, zdaj glede na to, kakšna stvar je to poljubljanje, kaj sploh to je, se ni čudno. Mislim, o čem boš pa pel o jokanju. Mislim.
2: Kaj bi jutra sad brez tebe, ki zna smehom.
1: Čeprav tudi o jokanju je veliko komado, ne? Solza.
0: Tudi žagrca poje o tem, ne?
1: Ja.
0: Pet poljubov.
1: Smo pa naše najmlajše vprašali, kakšen je tisti poljub, verjetno ga vsi poznate, francoski, ne?
3: Zgleda je tak, da si zaližejo v vlas, da si dajo ljubčka z jezikom.
4: Ljubčka.
3: Huzarski poljubčki so podobni francoskim.
4: A, da se ljubimo.
0: Zanimivo, ne, kako mladi razmišljajo.
1: Ni sicer francoski najbolj poznan pri nas v Sloveniji, ampak silvestrski poljub. Zdaj ga ne bomo vrteli brez skrbi, ker je poletje.
0: Sicer pa vam je jasno, ne, kako se praznuje mednarodni dan poljuba, ne?
1: Ja, ja, pridi.
0: Ne samo z glasbo.
1: Pridi sem.
0: Da,
1: pridi
0: ne,
1: sem, ne, no. Ne, no.

0: Bla pa šufit in Štajerski val 11 minut pred 8. Gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Ločica proti Ljubljani, tam okvarjeno vozilo ovira promet, potem od Krtine proti Ljubljani je zastoj zaradi jutrne prometne konice, 10 minut si vzemite več časa. V Vrbnem pa ste opazili radarsko kontrolo, za cesto je si v Kedi, v katerem se skriva radar. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature.

0: factură rocih dnih. Polnjenje in servis klime u automobilih. Već na zgajner.si.
1: U četrtek 9. julija u 15. po Atriogradu po četrtek potekao kulinarični dogodek Pizza in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, ustop je prost. Ministarstvo za zdravlje opozarja, prekomjerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Mi smo vedno pripravljeni.
5: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Black Velvet in Štajerski val, 8 je odbila ura, čas je za novice.
1: Nina Slak, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
2: V Rogaški Slatini so lahko kopalci ta vikend prvič zaplavali v novem občinskem bazenu. Občina je kopališče zgradila v športnem centru, sestavljajo ga trije bazeni, plavalni, otroški in čofotalnik za najmlajše. Župan Branko Kidrič je na petkovi slovesnosti dejal.
4: Želja je stara že nekaj desetletij, da bi Rogaška ponovno imela letno kopališče. Med leti 1935 in 1995 smo ga imeli v promenadi, vendar to zgodbo poznamo in zato smo iskali novo lokacijo tukaj v športnem centru, kjer se nam je zdela optimalna.
2: Ob kopališču je občina uredila še dve novosti, pump track stezo in otroško igrišče.
4: Vse to skupaj je vredno 3,6 milijona evrov in ocenjujem, da bo to dvignilo standard življenja občank in občanov, ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini. Prepričan pa sem, da bo celotni kompleks atraktiven tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
2: In koliko boste odšteli za kopanje v slatinskem bazenu? To preverite na naši spletni strani, kjer najdete tudi utrinke z odprtja. V Celju so zaključili ureditev novega spodnjega parkirišča pri mestnem pokopališču. Na približno 5000 kvadratnih metrih so uredili 129 parkirnih mest za osebna vozila, 9 mest za invalide in 4 parkirna mesta za avtobuse. Občina je v sklopu naložbe poskrbela tudi za odvodnjavanje, asfaltiranje nekdanje makadamske površine, tlakovanje ter ureditev dostopne poti do novih žarnih sten. Naložba je stala nekaj več kot 725 tisoč evrov, denar pa je celjska občina zagotovila v proračunu. Nova pridobitev bo obiskovalcem omogočila lažji dostop do pokopališča in izboljšala prometno pretočnost predvsem o pogrebih ter ob dnevu spomina na mrtve. Še šport. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. V skupini H pred zadnjim krogom ni še nič odločenega. Estonija in Slovenija imata po 3 zmage in 2 poraza, Češka in Švedska pa sta zbrali 2 zmagi in 3 poraze. Napredovanje si bodo zagotovile prve 3 reprezentance iz vsake od 8 skupin.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau-Zee in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nini, že smo pri vremenu, danes pred nami delno jasen dan s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Večinoma sončno vreme s temperaturami okoli 30, pa tudi jutri v sredo in v četrtek. Še aktualne temperature, 18 stopinj imamo na Grobelnem, 19 v Slovenski Bistrici in v Žalcu, 19 prav tako na Ljubečni in v Brežicah.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
1: V Vrbnem ste opazili radarsko kontrolo, siv kedje za cesto, bodite pozorni vsi, ki se vozite v smeri Šentjurja. Od Krtine proti Ljubljani je gneča, zastoj je cirka 10 minut, se vam podaljša potovalni čas. Potem na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Ločica, smer Ljubljana, tam je okvarjeno vozilo. To je pa tudi zaenkrat vse, če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, pa mi jo posredujte. Hvala že vnaprej in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, ponedeljek je danes 6. julij in to ni samo čas dopustov, ne?
1: Ja, definitivno je julij čas veselic in ta vikend jih je bilo res ogromno.
0: Če ste bili na kaki, je velika verjetnost, da ste žurali na veselici, kjer sta igrala benda, ki sta bila z nami v Vipetko.
1: Nekaj najboljših utrinkov preteklega Vipetka slišimo v nadaljevanju, za dober skok v nov delovni ali pa že počitniški teden.

0: Ja, smo v obdobju gasilskih veselic in tudi to je eden izmed razlogov, da smo pretekli vi petek povabili ansambl Stil in Modrijane.
1: Pa še nov skupni komati imajo, ne? Kaj vse sta nam zaupala Stilovec Nejc in Modrijan Franjo, če niste bili z nami, tu je nekaj najboljših utrinkov. Franjo, je težko uskladiti želje in ideje dveh vrhunskih bendov.
2: Kaj ne rečem, mi imamo en tak skupni jezik. Jezik glasbe, jezik čustev. Mi, ko prijemo skupaj v prostor, je vedno fajn, ne? Se skoraj malo preveč sporostimo, se mi zdi, no? Ampak dobro, to je dober recept, da prije vedno do nekega vrhunskega rezultata. V glavnem smo zelo dobri prijatelji. Neverjetno sodelovanje je to, no? In si želim, da bi še posneli vsaj 500 komadov, no? Dokler enkrat ne bo kjer od benda manjko.
0: Ne bom prašal, kak manjko, ne? Kdo pa ponavadi pri teh idejah največ govori, pa kdo ponavadi najmanj?
2: Mislim, mi do znetom smo povadi najbolj tiho, ne?
3: Mi ja, smo delavca od zadnji.
2: Ja, ampak ja, brez znajo, ni muzike, ni nič, ne, ni grunta.
1: Vse zato sta pa danes tu?
2: Ja, tako.
0: Niso pa samo skupne pesmi tiste, ki vas povezujejo. Zanimiv glasbeni dvoboj imate, vidimo vas lahko na raznih žurih, skupaj na odru. Nejc, od kje ta ideja mogoče?
3: Ja, ta ideja, že preden sem v bistvu jaz se pridružil Stilovcem, ste že začeli vi sodelovanjem, Franjo, ne? Imam prav.
2: Tako je. V bistvu, prišla je čist zelo spontano do tega, ne? Ker bendi med sabo ponavadi vsi rovarimo en čez drugega, ne? In smo rekli, dajmo to spraviti mi na oder, ne? Seveda imamo tukaj Blaža, imamo tudi Gašperja. Ko te glavce skup stakneš, pol nastanejo neverjetne stvari, ne?
1: In kje bo naslednji glasbeni dvoboj Stila in Modrijanov se že mogoče ve?
2: Ja, na noči Modrijanov.
1: Kdo prvi zaspiva avto?
2: In Modrijanih je vsekakor to Peter, ampak je zelo vredo, ker on ima to Teslo, ne, ki sama vozi. Tako da mora imeti samo volan na roka, po avtocesti se sam drži tiste črte, pa pride na špil, no, in pride tudi domov.
1: Bravo.
3: Pri nas pa je to ponovadi Gašper. Mi se tek zmenimo, z enim avtom hodimo na špil, vsaki če en vozi. Gašper pa največ, kad prvi zaspi.
0: A kdo vedno zamuja?
2: Da bom malo spremenil odgovor, rok, največkrat zamudi, no.
0: Okay.
3: Pri nas pa Gašper.
1: Kdo največ poje na veselici, Franjo, Modrijan?
2: Zdaj, ne bi se rad ponavljal, ampak je vprašanje tako nastavljeno. Rok, seveda rok.
0: Okay. Bec.
3: Pri nas pa, kaj pa vem?
0: Ste jeci.
3: Smo sejeci, evo, ajde.
0: Okay.
1: Današnji 3. julij je dan slovenskih rudarjev, ki spominja na težko življenje in teptanje pravic delovskega razreda. Stilovec Nejc, iskrene čestitke ob današnjem dnevu, ne?
3: Hvala lepa in srečno.
1: Ja, to je tisti pozdrav, ne, vaš
3: naš pozdrav, ja.
1: Rudarski.
3: Tako.
0: Kakšno je življenje tam pod zemljo?
3: Črno, temno in prašno.
0: Vaš poklic zahteva ogromno enih izkušenj, znanja, previdnosti predvsem. Imaš mogoče ob današnjem dnevu kakšno sporočilo za vse tvoje kolege?
3: Za vse moje kamarate. Ja, naj se čuvajo, tek mi rečem, čuvajte se, pa prite zdravi ven.
4: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Daniela in da je slađe zaspati na Štajerskem valu, 8:24 je na uri. Zdaj, če ste mečkano še utrujeni, potem ste po vsej verjetnosti gledali tekmo.
1: Ja, kar dva zanimiva obračuna letošnjega svetovnega prvenstva v tokratnem večeru oziroma noči. Na prvi tekmi so Norvežani premagali Brazilijo z rezultatom 2-1, mogoče je to eno tako manjše presenečenje, ampak Haaland je v bistvu sam domov poslal, ne, Brazilce. Na drugi tekmi pa izjemen obračun med Mehiko in Anglijo, 3-2 za Angleže, na koncu tudi izključitev, dva penala oziroma 2-11 metrov, ki je skratka vrhunska tekma. Danes pa ob 9. uri za četrtfinale igrata Portugalska in Španija, ter potem v noči na torek Amerika in Belgija.
0: To je to.
1: To je to.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
7: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Anyone for you, George Ezra. Super poletna muzika na Štajerskem valu. Vreme pa danes tak na pol poletno, da se reka. Delno jasno, spremenimo oblačnost, občasno lahko nastane kakšna ploha, dnevne temperature pa do 28 stopinj. Jutri se vrača več sonca, no podobno lepo in toplo pa tudi v sredo in v četrtek.
1: V Vrbnem smer Šentjur ste opazili radarsko kontrolo za cesto Sivke, bodite pozorni, previdno tudi na štajerski avtocesti, kjer ste nedolgo nazaj opozorili na gnečo in sicer zaprti vozni pas v predoru Ločica proti Ljubljani, tam je okvarjeno vozilo. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Laura, za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 4 minute čez pol deveto je prvi vikend meseca julija je za nami, kar pomeni, da je za nami že 45. festival Melodij morja in sonca.
0: Kaj vse se je dogajalo v auditoriju Portorož, kjer je bila tudi naša radijska ekipa, no to slišite v nadaljevanju, pa še izjave zmagovalcev iz prve roke imamo.

0: Obsession na Štajerskem valu 8:42 je na uri. Laura in Tabor, želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za nami je že 45. festival melodij Morja in Sonca in med 14 novimi skladbami je s pesmijo Drugačna je le noc slavil duet, ki sta ga sestavljala Drago Mislej Mef in Marina Martinson.

In v Portorožu je bila tudi naša radijska ekipa in največ glasov med radijskimi postajami je dobila zmagovalna skladba festivala, ki je prav tako dobila največ glasov med strokovno komisijo, no največ glasov publike, tako med telefonskim glasovanjem kot med obiskovalci v auditoriju, pa so prejeli Il Divi za skladbo Morje mi.

0: Portorožu je bila tudi naša programska direktorica Greta Kokot-Trajković, ki se je pogovarjala z Žigo Šramlom, torej pevcem zasedbe Il Divji.
1: Zmagovalci občinstva, zmagovalci telefonskega glasovanja, čestitke, odlično oddelano, odlično odpeto.
2: Hvala. V bistvu občutek je fenomenalen. Vrnil sem se v leto 2022, ko smo z Izakom Palmo pobrali praktično vse glasove televotinga. Težko je začeti prvi. Moraš imeti res dobro pesem. In to, kar nam je publika danes po nastopu v auditoriju vrnila z aplauzom. Videl sem prav Marija, ki je z roko malo zamahal, da je dosti aplauza, da ne nehajo. Brez besed sem, pesem živi, pesem je za ljudi in očitno isto čutimo življenje, tisto pristno, družina nam veliko pomeni in mislim, da ne bo morja brez te pesmi več.
1: No pa dejva še midva par verzov pesmi.
2: Morje mi je to podarilo, da živim se valovom pustim. Kar mi je dano, je za me darilo, samo da se s tabo zbudim.
1: Še več pa v enem od VIP petkov na Štajerskem valu, z Il Divjimi, kaj ne?
2: Dajmo, se veselim.
1: Se vidimo.
2: Hvala.
1: Čau.
2: Hvala. In lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Štajerski val, ki ste glasovali za nas in ki nas že tako ali tako spremljate. Radi vas imamo.
0: Il Divji torej z nami kmalo v enem izmed VIP petkov. Zdaj pa, a bo ma zavrtela ena iz letošnjega festivala.
3: Absolutno, Il Divje slišite morje, mi potem...
1: Še več pa v enem od VIP petkov na Štajerskem valu, z Il Divjimi, kaj ne?
2: Dajmo, se veselim.
1: Se vidimo.
2: Hvala.
1: Čau.
2: Hvala. In lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Štajerski val, ki ste glasovali za nas in ki nas že tako ali tako spremljate. Radi vas imamo.
0: Il Divje torej z nami kmalo v enem izmed VIP petkov. Zdaj pa... Abo mazam.

0: Časa. Štajerski val. Radi imamo poletje.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: cele noči.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
6: Vse za šolo na enem mestu.
5: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
6: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
5: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
9: Štajerski val.
10: I promise you it won't happen again.

0: Backstreet Boys in Štajerski val, čas je za novice, ura je 9. Dobro jutro, dobro dan, Nina.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Razvojna agencija Sotla, ki deluje v Obsotelju in na Kozjanskem, ima pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in podpori občinam. Prepoznavna pa je tudi kot podporna točka za podjetnike. Direktorica Bojana Žabrl.
4: Nudi osnovno podjetniško svetovanje za številne podjetnike, predvsem potencialne podjetnike. Na eni strani jim pomagamo z svetovanjem pri izvajanju registracij, informiramo jih o razpisih, usmerjamo pri postopkih in pa dajemo podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej.
1: Svetujejo in pomagajo tudi že uveljavljenim podjetjem, predvsem majhnim in srednjim. Pod okriljem tega segmenta svojih aktivnosti pa Razvojna agencija Sotla izvaja tudi podjetniške delavnice na šolah. Agencija bo v tem letu tudi sodelovala pri regijskem projektu Poni Savinska, ki ponuja usposabljanja za potencialne podjetnike. 4-mesečni program se bo avgusta začel po četrtku. Slovenski motokrosist Makolčan Tim Gajser je na veliki nagradi Južne Afrike v Johannesburgu zasedel končno 5. mesto, potem ko je bil v prvi vožnji 6., v drugi pa mesto boljši. V skupnem seštevku prvenstva je Gajser 4. s 104 točkami. Na vrhu lestvice je Belgijec Lukas Koenen s 566 točkami. Naslednja dirka bo na sporedu čez 2 tedna, ko se bo karavana preselila v Veliko Britanijo. Za konec je opozorilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Opozarjajo, da se je okoli njihovega uživanja ustvarilo veliko napačnih predstav, med drugim, da so energijske pijače športni napitki, da pomagajo pri učenju, da jih mlad organizem brez težav prenese in da so energijske pijače brez sladkorja manj škodljive. V NIJZ na to odgovarjajo, da lahko mladi energijo dobijo z dovolj spanja, rednim gibanjem, ustrezno hidracijo, uravnoteženo prehrano ter dobro organizacijo počitka in obremenitev.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnosti od tu in tam bo nastala kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Večinoma sončno vreme, s temperaturami okoli 30, pa tudi v nadaljevanju, se pravi jutri, v sredo in pa v četrtek. V Brežicah, na Ljubečni, na Grobenem 20 stopinj Celzija, 21 v Bistrici in v Žalcu.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Slovenske konice smer Dramlje ste nedolgo nazaj opozorili na gnečo, potovalni čas se vam podaljša za 7 minut, potem previdno tudi na relaciji Dramlje Slovenske konice smer Maribor, tudi tam je gneča, potovalni čas se podaljša za 10 minut, ste pa nedolgo nazaj opozorili na prometno nesrečo, ki se je zgodila na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje, tam je oviran promet, bodite pozorni, da ne prije do naleta, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski
9: val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro. Moje
0: jutro. Ja, Lauro, ta bo zdaj nadomestila za kratek čas Nina. Nina, dobro jutro, dober dan.
1: Ja, dober dan, če
0: je. 6. julij je danes, na uri pa 5 minut čez 9. V nadaljevanju spijemo drugo jutranjo kavo. Sprehodili se bomo po rodovnem ekološkem posestvu Rečnik, ki ga najdete v Zagaju pri Ponikvi. Zakaj pa slišite po dveh brez pauze.

0: Joker out in Štajerski val, 11 minut čez 9. Je, umazene misli so bile tole, no mi pri drugi jutranji kavi umazanih misli nimamo.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Danes sva pred mikrofon povabila zanimivi gosti, Romanco Rečnik in Matejo Krevh iz rodovnega ekološkega posestva Rečnik, ki ga najdete v Zagaju pri Ponikvi. Znani so predvsem po ekološko pridelanih orehih in izdelkih iz orehov in gozdnih sadežev. Ukvarjajo pa se še z marsičem. Dobar dan obema.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, pozdravljeni. Romanca, za začetek predstavite nam na kratko rodovno ekološko posestvo Rečnik. Kako je sploh nastala njegova zgodba?
3: Zgodba sega v davno leto, bom rekla 91, ko so se začeli saditi prvi orehi, to se pravi žlahtni orehi, cepljeni orehi. Bom rekla, en velik premik se je zgodil potem, bom rekla, malce pred letom 1999, ko sem pristopila v ekološko pridelavo, to se pravi že od 99 je ekološko, popolnoma ekološko posestvo. Večji premik pa lahko rečem, da se je zgodil potem v bistvu čisto iz moje fizične notranjosti, v bistvu nekih dogodkov, ki so se mi zgodili, bom rekla tam 2008 in naprej, ko v bistvu vidiš, da ko praktično padaš dol, če lahko tako rečem, na fizični ravni, te pa narava vzame v svoje okrilje in takrat vidiš, da dobiš moč, ki je, ne znam jo opisati, ni besede, ampak dejansko te moč narave podpira in ni to kar nekaj, ko se reče, ne, da smo mi delček, bom rekla, te narave in tudi delček tega kozmosa in to moč dobivaš. No, potem pa v bistvu je prišel en leto 2000, ko se je postavil kamniti krog medicine zemlje, to se pravi kamni zboča, ki pa so bili 33 let na posestvo. Ne? To se pravi, jaz vedno govorim, kako narava več ve kot ti in nas v bistvu ona nekako da nek program in ga mi samo izvršujemo, če lahko tak rečem. Seveda pa imamo malo vpliva, ali skrenemo levo ali pa desno, ampak na konc nek program izvajamo. No, in tukaj je vodila pot do šolanja za apiterapeuta, za usposobljenega apifarmacevta in moram reči, da je v bistvu prijav prijetno živeti z naravo. Seveda pa narava tudi kleše človeka.
0: No, kaj vse ob orehih pa še recimo predelujete na vašem posestvu?
3: V bistvu začela se zgodba z temi, bom rekla, žlahnimi orehi. Potem pa vidiš, da ti da pod orehi pri meni rastejo tavžentrože, ne, da ni oreh, ni to res, da pod orehi nič ne raste, da raste cvetlice, bom rekla, da je zraven gost, da imaš gozdne sadeže v bistvu in nekako začneš še to uporabljati, koprive, ne, in da je moč koprive silna, ne, in sploh semena, ne, ki bojo zdaj septembra za pobrat, ne, ne prej, septembra, ne, in potem ti narava sama kaže vse živo, ne. Kaj je možno iz nje, seveda v normalnih količinah vzeti in v času, ki je zato primeren.
4: Mogoče izpostavite nekaj izzivov, s katerimi se srečujete pri ekološkem načinu življenja in kmetovanja, ker jih je kar nekaj, ne? Eno je recimo vreme.
3: Ja, ali pa bom rekla, zelo gremo kar v sedaj. Poglejte, zdaj je v bistvu padavin zelo malo, ne? In oreh rabi meseca junija vodo, ne, za plot, za razvoj njegove srčice noter možganov. Ne. Tako da bomo videli, ne, vedno sem tista presenečena, eno je vizualno gledati, kako je velik pridelek, koliko ga je, potem je pa dejansko, ko bom rekla, orehe posušiš, šele ko ga streš, noter vidiš, ali so res razviti možgani, kako so razviti ti orehovi možgančki, kaj vse je noter, ali je temen, ali je svetlobarn, a veste, to vse odletine, to so veliki izzivi.
0: No, Mateja, vi pa ste učiteljica joge in voditeljica sprostitvenih praks. Zakaj menite, da je pomembno, da otroci in odrasli ponovno vzpostavimo stik z naravo?
2: Ja, vsekakor, ker otroci pač, nažalost, so veliko danes prilepljeni na ekrane in je to nekako njihova, vsaj več kot polovična realnost, če lahko rečem, in je zelo pomembno, da ve, odkot pride hrana, kaj vse narava nudi, kako pomembno je dihati z naravo, a ne? kaj recimo na rodovnem posestvu se bodo spoznali s čebelicami, a ne? In koliko je pomembna čebela za človeštvo, ker brez nje izumremo. A ne?
4: Pa se vam zdi, da se ljudje bolj zavedamo tega pomena stika z naravo, že kaj recimo smo naredili kak korak naprej v zadnjih letih, ali nam še manjka?
2: Ja, vsekakor nam še manjka, ampak me radosti dejstvo, da vedno več nas je, ki se vračamo k njej. A ne? Da brez nje ne preživimo. Ona brez nas preživi, mi brez nje ne. Mm. Ne, to je dejstvo.
4: Kaj vama daje osebno največ zadovoljstva pri vajinem delu?
3: Največ zadovoljstva ti daje, no bom rekla, v bistvu, ko imam stranko opravka direktno. Ne? In ko vidiš, da v bistvu, a veste, potrošniška miselnost se fej spremenila, tudi nakupovalne navade se spreminjajo, jaz jih opazim. A veste, ko so ljudje, ne samo, da ti dajo denar, če lahko tako rečem, evre, ne vem, govorim na pamet za nek moj izdelek, ampak ne. Veste, koliko krat se zgodi, ko jaz vedno rečem, da imam zlate stranke, ko mi poleg denarja stisnajo neko darilo svoje, ki so ga, ne vem, oni nekaj naredili. A veste, da ti pokaže, da tudi on ustvarja, sicer na nekem drugem področju, in ti podari in je hvaležen in reče, joj, najlepša hvala za tole. Ne? Mi se zdi, da je to zelo, zelo pomembno, da se ljudje, seveda je to vedno, nikoli se ne bo zgodilo vse, tako kot vsi nismo za te nove tehnologije, v bistvu ne, tako, isto je na drugi strani, po moje, in se dogaja. Ne? In želela bi še to poudariti, če lahko, da mislim, da ljudje čutimo vsi, da je zdaj prišel čas, sicer jaz že to 10 let govorim, svet ja, stoji na mladih, ampak prišel je pa zdaj čas ali obdobje, ko pa svet sloni na nas, tam, ki smo bili rojeni okrog leta 60, ko smo še svoje otroke imeli, če me zastopite v tem našem lokalnem okolju, povezane z zemljo, in da zopet pokažemo tem otrokom, da ni nič narobe, če gledaš samo oblake, brez telefona in se ti porodi neka misel, neka ideja, brez da te je kdo vodil v nek program ali pa pridobivanje adrenalina nekega doživetja.
4: No in o tem se bodo otroci učili to poletje tudi v sklopu enega vašega programa, ampak več pa po kratki pauzi.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.

0: Miran Rudan in Dizajnovci na Štajerskem valu 22 minut čez 9. ponedeljek je 6. julij in čas je za.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Danes pa pred mikrofon z Nino povabila zanimivi gosti Romanco Rečnik in Matejo Krevh iz rodovnega ekološkega posestva Rečnik, ki ga najdete v Zagaju pri Ponikvi.
2: Povedali smo že, da se pri vas marsikaj dogaja. To poletje bodo nabirali novo znanje in lepe spomine ustvarjali pri vas otroci. Zanje ste pripravili zanimiv program. Mogoče na kratko nam ga orišite, potem bomo pa še malce bolj podrobno, kaj se bo dogajalo, Mateja.
3: Se pravi, želimo si eno lepo skupino otrok, ne preveliko, a ne, da se jih še da malo animirati in obvladovati. Izhajamo pa iz tega, da dejansko res preživijo dni pod milim nebom, bosih nog, a ne, da ustvarjajo z naravnimi materiali, da si ustvarjajo nek herbari, a ne, da spoznajo rastlinice, da, tako sem že prej rekla, da se spoznajo s čebelami in z njihovo vlogo v našem življenju oziroma v naravi in pa seveda, da se sprostijo, da gredo stran od ekranov. Tako da res imajo eno doživetje, se pravi prostega tekanja po travniku, se pravi tudi očice bodo videli, a ne? Marsikdo jih še ni. Potem pomen orehov, kako se jih olušči, a ne, odkot pride ta oreh v potico, ne? Ker Romanca ustvarja sladice brez sladkorja med drugima, ne? Tako da vse to bojo spoznali in jedli bodo to pristno, živo hrano, kar je zelo pomembno, a ne? Marsikdo še ni, ne vem, mogoče kislice probo, ko smo bili ženi, ko so bili otroci, smo to vse, ko smo hodili po travniku, nismo robili vode s sabo, ne, smo samo kislico požvečili, pa
2: točila, nismo bili več ženi.
0: O, brez skrbi.
3: Tako da, ne vem, pa risanje na kamenčke, pa da si ustvarijo potem nek spomin, ko si ga doma v sobo postavijo, ne, da jih to spomine na tiste lepe tri dni, ko so jih preživeli med vrstniki, da imajo res lep spomin na počitnice, tako da to je v bistvu ta highlight našega projekta.
0: In zakaj se vam zdi, da je pomembno, da otroci dobijo tako prijetno izkušnjo?
3: Ja, nimamo najlepših spominov iz otroštva. Ne? To, zato. In da ni samo, da grejo čez počitnice na morje, pa da grejo starši, ker tudi pomembno je, da tu poudarimo, da tudi starše malo razbremenimo, ne? Ker nima vsak možnosti, da otroka pelje na počitnice, da grejo na morje, pa tudi nima vsi, bom rekla, babi didi servisa, da lahko otroka peljejo k starim staršema. Ne? Tako da, pa marsikdo tudi nima več kmetije, da bi otroci šli tja preživljati prosti čas, ne? Tako da se da tudi starše malo s tem razbremeni.
2: Rekli ste, da pričakujete manjšo skupino, koliko otrok boste sprejeli in ali je kakšna starostna omejitev?
3: V bistvu ja, otrok že mora biti nekako navajen, da gre iz svojega varnega domačega okolja, a ne, da je mogoče vajen tudi prespati kje druge, ker za tiste najbolj pogumne v teh treh dneh bo tudi opcija, se pravi, da preživijo zadnji večer ob tabornem ognju in pa da prespijo pod milim nebom in da opazujejo zvezde in da jih potem v bistvu ta energija odnese v spanec.
2: Kje najdejo starši vse informacije o tem, kako lahko in kdaj sploh bo ta tabor?
3: Tabor bo v mesecu avgustu, med 19. in 21. avgustom, se pravi, in vse informacije najdejo na naših Facebook profilih, a ne, če vtipkate Milena Maze, Romanca Rečnik in pa Mateja Krevh, nas pošečkate in tam bodo vse informacije na voljo.
0: Smo še kaj pozabili?
4: Ja. Da je to za starše in otroke popolnoma brezplačno, ker prišlo je ne samo obdobje, da moramo mi iz leta 60, če lahko rečem, bom rekla, predati te svoja znanja, ki smo jih izkušnje, ki smo jih imeli zdaj tem mlademu rodu, ampak zdi se mi, da je tudi pomembno, da v lokalnem tem našem okolju pokažemo, pristopimo k določenim podjetjem, med drugimi tudi najlepša hvala, se zahvaljujem vam, Štajerskem valu, za to medijsko podporo, da v bistvu delujemo to na osnovi nekih sponzorstev, donacij, da za starše in otroke je potem to popolnoma brezplačno, ker, a veste, prišel je čas, da moramo nekaj dati, brez da pričakujemo nazaj takoj finančni feedback. In upam, da bo to, da bodo to lokalna podjetja iz tega okolja znala prepoznati, nekateri, veliko jih je že dobili naše maile, in upam, da bojo pristopili z donacijam, ker ne samo, da gre za ta dogodek, ni to enkratni dogodek. Mi si želimo, mi tri, Milena, Mateja in jaz, si želimo, da v bistvu to nadaljujemo, pa ne samo kot to, da prihajajo na posestvo, da tudi mi tri pridemo k vam, pokažemo to, znamo otroko pričarati tudi ta svet in pokazati, da je mogoče tudi domača lastna travica, v bistvu lahko to vse doživijo, seveda. Če ni to robotsko kosilnica ves čas prisotna, potem je to malo druga pesenca. Ne? To je naš namen. V bistvu nekaj dati brez povračila nazaj in še enkrat, vse to je brezplačno za otroka in za starše.
2: Dragi gosti, hvala za obisk v našem studiu in prijetno in uspešno poletje še naprej.
0: Hvala
4: tudi vam.
0: Srečno.
4: Srečno.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi. Ocean, but you're surfing now.

0: Kamila Kebelo in Ečira na Štajerskem valu, preverimo, kakšno bo vreme. Ja, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bo nastala kakšna ploha, najvišje dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Večinoma sončno vreme s temperaturami okoli 30, pa tudi v nadaljevanju, jutri, v sredo in v četrtek okoli 21 stopinj pa je v tem trenutku. V Vrbnem ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli in sicer smer Šentjur vas lahko ustavijo modro-beli. Potem previdno tudi na relaciji Slovenske konice Dramlje proti Ljubljani, kjer je gneča, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Dve minuti čez pol deseto je dober dan, ponedeljek je danes 6. julij, a veliko poletne glasbe imamo za vas.
3: Če te poljubim in te zasnubim, ali obljubiš, da rečeš mi da.
0: No, če smo že pri glasbi, na današnji dan v zgodovini se je zgodilo kar nekaj pomembnih dogodkov, ampak več o tem seveda v nadaljevanju.

Barry Manilow in Mandy na Štajerskem valu, 9:39 je na uri, dobro jutro vam, oziroma dober dan vam želim. Dobar, danes je ponedeljek, 6. julij. Ja, na današnji dan leta 1886 se je rodil prvi slovenski letalec Edvard Rusjan, po katerem se imenuje Mariborsko letališče. No, 41 let pred njim, prav tako na današnji dan, pa se je rodil duhovnik in skladatelj Jakob Aljaž, po katerem je ime dobil tisti kovinski stolp na vrhu Triglava, Aljažev stolp. Evo, to sta dve imeni, ki ste v preteklosti zaznamovali današnji dan. Poskrbite, da bo današnji dan tudi zaradi vas ostal v lepem spominu. Naredite si takšnega, kakšnega si sami želite. V Štajerskem valu pa vam bomo pomagali super glasbo. Evo, Lamaj, spet te slišim. Takoj za njimi pa prihajajo še legendarni Eaglesi in Hotel Kalifornija. Dobro jutro, dobar dan.

0: Eaglesi in Hotel California na Štajerskem valu 9:48 je na uri. Ja, ne gremo v hotel, ampak gremo pred radijski mikrofon. Katjo Žolgo je pozdravljam.
1: Yes. Pa mi da se pa zdaj pa reši dok nisem videla.
0: Ja, ko, ne vem, zdaj bo kakšni 3 dni, ne?
1: 3 dni?
0: Že? Petek ni bilo?
1: Ne, petek sem samo dobila tisto, kar ste vi dopoldne jedli. Evo.
0: Aha, okej, okay, si dobila delček malice.
1: Sem.
0: Fajn, lepo.
1: Ja.
0: Ej, drugače pa, a si bila v Portorožu?
1: Nisem bila, sem pa spremljala 45. melodije morja in sonca. Kaj ti naj rečem? Ja, ni zmagala moja pesem, ne?
0: Ja, zmagala je verjetno po občinstvu, ne?
1: Tisto pa je absolutno.
0: Ja, divji, ja. Bravo, mislim,
1: jaz čudovit komad. Jaz videla kot zmagovalce tega festivala, iskreno priznam, in mnogi so to mislili, ampak na koncu, ne vem.
0: Ja, glej.
1: Čudne občutke imam, evo, tako bom rekla.
0: Tudi občinstvo šteje, mislim pa, da pri nas glasbenikih je to največ, tak da.
1: To je največ.
0: V tolažbo, evo.
1: To je ono, ko pri Emi, veš, oziroma na Eurosongu, ko si drugi.
0: Pa ponovat tista
1: pa
0: druga.
1: Pa tista boljša, ne?
0: Ja, valjda. Ja. Ej, lepo se imej, lepo popovdne. Čau, čau.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
4: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v me.
2: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lager.
5: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
7: Za lepoto vse dni.
8: Aparati za osebno nego Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: By Your Side in pa Leonie je bila v naši družbi, zdaj je Nina Slak v naši družbi, na naši strani si, ne?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Še zadnje novice to jutro, kako težek ponedeljek je za tabo?
1: Ah, sej gre.
0: Gre, ne? Sej, ko ponedeljek rešimo, je petek že tu, veš?
1: Ja, praktično.
0: 10 je na uri tukaj za novice, dobar dan.
1: Pozdravljeni.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Občina Bistrica ob Sotli pripravlja okoljsko ureditev območja pokopališča in mokrišča v okolici šole. Za projekt, ki je še v fazi oblikovanja vsebine, je iz dogovora za razvoj regije pridobila okoli 700 tisoč evrov nepovratnega denarja. O načrtih župan Franjo Debelak.
4: To so zelena infrastruktura, v okviru katere bomo tudi naredili še neke prostore, kjer bo možno se neko druženje. Zelo pomembno mi je, da bomo v okviru tega projekta uredili pokopališče, ki je zdaj niti lastniško, niti sicer ni dovolj dobro urejeno.
3: V okviru projekta se predvideva ureditev pešpoti in možnost dodatne turistične oziroma rekreacijske nadgradnje območja. Debelak dodaja še.
4: Ta zelena infrastruktura je dobra prvič, ker urejamo svoje lastno okolje, parkovno, načrtovano z nekimi drevoredi. Drugič, ker so v celoti financirano iz Evropske unije in države, niti enega evra lastnih sredstev ni treba dati.
3: Projekt naj bi izvedli v prihodnjem letu. Na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini so v soboto pripravili že 17. slavnostno podelitev naziva Slatinska legenda, s katerim se poklonijo posameznikom, ki so svojim delom, predanostjo in življenjskim zgledom pustili trajen pečat v lokalni skupnosti. Naziv Slatinska legenda 2026 je prejela Frida Klančnik, dolgoletna učiteljica telesne vzgoje, ki je svojim pedagoškim delom zaznamovala številne generacije učencev. Mnogi se še danes spominjajo kot učiteljice, ki je znala videti človeka in verjeti vanj. Od leta 2015 v Rogaški Slatini podeljujejo tudi naziv posthumne slatinske legende. Komu so ga podelili tokrat, izveste na naši spletni strani. Še šport, slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v včerajšnjem finalu osvojila srebrno kolajno, potem ko je s 50-64 izgubila z Izraelom. Slovenija si je že zmagal v polfinalu proti Litvi zagotovila uvrstitev v elitno A divizijo, kjer bo nastopila prvič po letu 2003. Prvenstvo bo v Liverpoolu. Iskrene čestitke, mi pa zdaj še k vremenu in stanju v prometu.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 23 stopinj zdaj v Šentjurju in v Makolah, Velenje 22. Delno jasno bo danes vreme s takimi mal oblačnimi obdobji. Tu in tam nastane lahko tudi kakšna ploha. Popovdne tudi nevihta, temperature pa od 24 do 28. Jutri bo po večini sončno, popovdne bo zapihal jugozahodni veter in kar se temperatur tiče za jutri, od 7 oziroma od 11 do 17 v prvi polovici dneva, dnevne pa jutri že spet nazaj tak 30-tici, tako da ja, poletje traja in je tukaj.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Že smo na naših cestah, zastoji tisti klasični na štajerski avtocesti Slovenske Konjice, Dramlje, smer Ljubljana in potem od Domžal proti Ljubljani, zastoji tudi na cesti Laško-Celje. Previdno kamorkoli odhajate, strpno predvsem, ko vas kaj zmoti, pa se poznate tisto, ne, številko, na katero je treba poklicati.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. je Katja.
0: Skupaj smo na Štajerskem valu, petih je čez deseto, dobrodošli v novem delovnem tednu, ne? In kot sem že prej rekla, ko ponedeljek zrihtamo, se mi zdi, da je potem že pa kar 1, 2, 3, petek. Sploh, če čakate, da pride sobota, ker boste šli na dopust.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Na grad Početrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Početrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Početrtek. Obvestila.
7: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Loke pri Žusmu. Transformatorska postaja Loka pri Žusmu od 7. do 11. in na območju Rogaške Slatine, transformatorska postaja Florjan, gasilski dom od 7. do 10. in na postaji Žibrnik od 8. do 12.

0: The Runets so bili tole, Be My Baby. Mi smo pri vremenu, ja, nekaj oblakov nas bo vendarle zajelo danes tu in tam lahko nastane kakšna ploha, popovdne tudi nevihta, od 24 do 28 temperatura. Jutri bo po večini sončno, popovdne bo zapihal jugozahodni veter, temperature od 11 do 17, dnevna od 27 do 31. Tiste klasične zastoje poznamo na naših štajerskih avtocestah, ne gor in dol, pa tudi tamle od Laškega naprej se rado kdaj mal zagužva. Tako da previdno, no? Previdno tudi v Šentjurju danes krpajo luknje na različnih odsekih, tako da je promet urejen izmenično enosmerno, tam s tistimi zastavicami mahaj, tako da bodite pozorni, no? Da ne pride do kakšnega naleta, do kakšne nesreče, do kakšne, ja, neljube situacije.
1: Štajerski val. Prometni servis. Nič 80 21 21. Z vami je Katja.
0: Odlično muziko imamo pripravljeno za vas v nadaljevanju. Novi fosili bodo tole, kad budemo ja in ti. In potem pride še Jimmy Cliff. Reganite, slišite v nadaljevanju, bodite naša družba.
1: Izbranih deset.
2: Ako ti dozvolim, da me sad poljubiš, nešto mi obećaj, da me ne izgubiš.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt stekel. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Pridite ven z bazena in vam sam

0: Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
1: Oboje!
2: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: All together now in zasedba The Farm na Štajerskem valu. Ob 11. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Mi dve hitiva med informacije v tem trenutku, kajti 11 je na uri, čas je za podrobnosti.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Razvojna agencija Sotla, ki deluje ob Sotelju in na Kozjanskem, ima pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in podpori občinam. Prepoznavna pa je tudi kot podporna točka za podjetnike. Direktorica Bojana Žabrl pravi.
4: Nudi osnovno podjetniško svetovanje za številne podjetnike, predvsem potencialne podjetnike. Na eni strani jim pomagamo z svetovanjem pri izvajanju registracij, informiramo jih o razpisih, usmerjamo pri postopkih in pa dajemo podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej.
3: Svetujejo in pomagajo tudi že uveljavljenim podjetjem, predvsem majhnim in srednjim. Razvojna agencija Sotla pa izvaja tudi podjetniške delavnice na šolah. Letos bodo sodelovali pri regijskem projektu Poni Savinska, ki ponuja usposabljanja za potencialne podjetnike. 4-mesečni program se bo avgusta začel v Podčetrtku. Zdaj pa v Velenje, kjer so izbrali prejemnike nagrad ob letošnjem občinskem prazniku. Grb bodo prejeli namiznoteniški klub Tempo Velenje, prostovoljno gasilsko društvo Pesje in dom za varstvo odraslih Velenje. Plaketo so si prislužili društvo Invalidko Novo, predsednik društva brigadirjev Kolman Lajinšček in lovski pevski zbor Lovske družine Škale. Naziv ambasador velenske občine pa bo prejel smučarski trener Robert Hrgota. Nagrajenci bodo prejeli priznanja na slovesnosti prazniku v septembru. V kampih na Severnem Primorskem pa so začetkom poletne turistične sezone zelo zadovoljni, saj so kampi v Posočju, Goriških Brdih in Vipavski dolini v teh vročih dneh polno zasedeni. Za večino velja, da je potrebno nastanitev predhodno rezervirati. V Vipavski dolini kampe polnijo predvsem kolesarji in pohodniki. Ob reki Vipavi sicer opozarjajo na vse večje kampiranje na črno ter na obiskovalce z avtodomi, ki se ustavljajo v naravi, kjer je to prepovedano.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo nas danes čaka, tu in tam kakšna ploha, popoldne tudi nevihta od 24 do 28 temperatura. Jutri po večini sončen torek, popoldne bo zapihal jugozahodni veter od 11 do 17 zjutraj, čez dan do 31. Zdaj smo na povprečju, tam že na 25 stopinjah na našem koncu.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Klasični zastoji na štajerskih avtocestah nas spremljajo tudi v današnjem dopoldnevu. Previdno tam, previdno kamorkoli greste, ko vas kaj zmoti, pa smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, evo 311. v novo uro, seveda z odlično muziko. To znamo najbolje.
6: Štajerski val z vami čez dan.
0: Vaja con Dios za začetek te nove ure. Pride še Shakira, pride The Bangles, Miran Rudan bo z nami, Vesna Pisarovic. Skratka, ena taka pisana druščina za krasno ponedeljkovo dopoldne.

0: CCR in pa Proud Mary na Štajerskem valu, 20 je čez 11. Zdaj pomislim, da vas je velika večina že z malco končala in zdaj pa še, da si pač prvoščite eno kavico, ne? Ker v ponedeljek ni dobro prehitro in preveč počet stvari, ne? Ker se lahko trudiš do petka.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Miren Rudan in Design ter lažeš mi na Štajerskem valu pol dvanajstih. Mnogi že z mislimi pri dopustu, ne pozabite, tudi ta potovalna lekarna naj bo pripravljena za pot.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Poletje je čas, ko ljudje veliko potujemo. Se veste, počitnice, dopusti, izleti, turistične selitve narodov brez meja. Lepo je iti in spoznati kaj novega, ampak še lepše se je potem vrniti domov in to zdrav. Še kako nam lahko na dopustu pomaga, če imamo s sabo vsaj osnovno potovalno lekarno. Kaj spada vanjo? Smo povprašali Anjo Repec iz Zdravstveno-zgojnega centra Šmarje pri Jelšah.
3: Ja, zdaj je tudi odvisno, koga imamo s sabo, kam gremo, če imamo otroke, če imamo živali, moramo tudi na njih pomisliti. Vsekakor pa načeloma zdaj poleti ni važno, ali gremo v gore, ali gremo na morje, kamorkoli, je pomembno, da imamo nekaj za zaščito pred soncem, če slučajno pride do opeklin, da se imamo s čim namazati tudi takrat. Vedno nam nagajajo komarji, mogoče tudi kaki klopi, tako da je fino imeti s sabo repelente. Včasih se zna zgoditi, sploh pri otrocih, da pride do kakih poškodb, se pravi je tudi dobro, da imamo kake obliže sabo, če ne že mogoče fiziološko raztopino, kako gazo. Dobro je imeti tudi kakšno pinceto. Proti slabosti sploh, tele slabosti v avtu, obstajajo pripravki iz ingverja, da se jih vzame otrokom. Kar dosti pomaga tudi prekrižan obliž čez popek ali pa kakšne zapestnice, ki se kupijo v lekarni, ki v bistvu delajo akupresuro, se pravi se dotikajo na tiste točke, ki naj bi olajšale slabost. Če gremo v kake oddaljene države, kjer je potrebno bilo kakšno cepljenje, naprimer proti rumeni mrzlici, se še to pravočasno. Potem so pa termometer, sredstva za nižanje vročine. Jaz bi rekla, da dajmo se poslužiti najprej naravnih sredstev, se pravi nižanje s hladno vodo, nižanje s krompirjevimi obkladki, res teh naravnih sredstev. Šele potem vzamemo ali svečke ali tablete proti bolečinam, antihistaminike, če slučajno pride do kakšne alergijske reakcije, probiotike, je tudi zelo dober, bepanten oziroma kakšno mazilo za rane ali pa sprej za rane. Je pa tudi zelo dober, če s sabo vzamemo vse dokumente, ko jih rabimo, zbrav, da imamo tudi urejeno zavarovanje, na to ne smemo pozabiti, ne, sploh, če gremo v tujino, bi rekla, da pa to bo že skoraj to.
2: Anja Repec, hvala za nasvet, vam pa prijetno potovanje brez pretirane uporabe vaše dopustniške lekarne.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.

0: Za čist in bleščeč dom.
1: Aparati za čiščenje Iskra.
0: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Drog.

0: Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Stink je tole All This Time na Štajerskem valu, no čas poletja je in vsi iščemo osvežitev. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Od petka dalje jo lahko najdete tudi pri nas v Rogaški Slatini, ne, osvežitev na Novem bazenu.
1: Ja, tako je, slavnostna otvoritev je bila v petek, več pa v novicah.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: V Rogaški Slatini so lahko kopalci ta vikend prvič zaplavali v novem občinskem bazenu. Občina je kopališče zgradila v športnem centru, ki ga sestavljajo trije bazeni, plavalni, otroški in čofotalnik za najmlajše. Župan Branko Kidrič je na petkovi slovesnosti povedal.
3: Ideja, želja je stara že nekaj desetletij, da bi Rogaška ponovno imela letno kopališče. Med leti 1935 in 1995 smo ga imeli v promenadi, vendar to zgodbo poznamo in zato smo iskali novo lokacijo tukaj v športnem centru, kjer se nam je zdela optimalna.
1: Ob kopališču je občina uredila še dve novosti, pump track stezo in otroško igrišče.
3: Vse to skupaj je vredno 3,6 milijona evrov in ocenjujem, da bo to dvignilo standard življenja občank in občanov, ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini. Prepričan pa sem, da bo celotni kompleks atraktiven tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
1: In koliko boste plačali za kopanje v Slatinskem bazenu, to preverite na naši spletni strani, kjer najdete tudi utrinke z odprtja. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pa je odobrilo sredstva Evropske unije za projekte na Ptuju. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval dobrih 9 milijonov evrov. Ministrstvo je odobrilo denar za ureditev Volkmerjeve ceste na Ptuju in za obnovo mestne hiše. Cena bencina pa se bo jutri povišala. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa, liter dizla za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa za 4 cente. Za 50 litrov bencine boste tako plačali 1,2 evra več, za 50 litrov dizla pa 1,75 evra več. Cene bodo veljale do vključno 13. julija.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, to je napoved za danes, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne je tudi nevihta, od 24 do 28 stopinj pa temperatura. Jutri nas čaka po večini sončen dan, čeprav nas lahko popoldne zmoti tudi kaj oblako, no, ampak ne velik, danes več kot jutri. In tudi jutri bo že topleje tja do 31. 26 jih imamo zdaj.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še na naše ceste bomo zapeljali v tem trenutku in pogledali najprej seveda, kje so zastoji. Štajerska avtocesta, Dramlje Slovenske Konjice, Slovenske Konjice, Dramlje smer Ljubljana, od Domžal proti Ljubljani, tam je zastoj. Zastoj tudi na regionalni cesti Laško-Celje v obe smeri. Če je še kakšna informacija, za katero mislite, da jo morajo vedeti še ostali, potem pokličite, povejte, tukaj smo za vaše prometne informacije.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
2: Štajerski val. Z vami je Katja.
0: Dobar dan, 4.12 in v nadaljevanju se ustavimo v Kozjem. Tabori se odvijajo ponovno tam, mislim, da je skoraj 140 otrok v tem terminu v Kozjem in malo tega utripa seveda preverjamo v nadaljevanju, tako da bodite z nami.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: Pizza Plus u trgovini Resevna Šentjur.
1: Vse za šolo na enem mestu.
0: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
1: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
0: Vabi vas Papirnica Plus u trgovini Resevna Šentjur.
1: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
2: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
1: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Urban Dajler je tole, It's a Heartache na Štajerskem valu. Ja, mnoge daje malo domotožja, ko se odpravijo na kakšen poletni tabor. In tudi v Kozje vsako leto pride ogromno, ogromno otrok, ki ustvarijo krasne zgodbe. Včeraj se je začel ponovno poletni tabor v Kozje in ja, taka lepa, lepa skupina otrok. Mislim, da jih je čez 130 v tem trenutku v Kozje, tako da verjamem, da maksimalno uživajo. Eden od organizatorjev, Blaž Hartl, pa je tisti, ki ga je naša Snežana Prebil ujela pred mikrofon.
1: Blaž, kaj po 18 letih poletni tabor Kozje danes pomeni? In kaj vas je v tem času najbolj zaznamovalo?
2: V 18 letih, to je kar lep jubilej, ki si ga na začetku nismo mogli predstavljati, da bomo tako dolg na trgu, ampak z dobrim delom, z prijaznostjo, z programom, vsem, kar sam kraj Kozje ponuja, smo še na trgu in imamo občutek, da še bomo naslednjih nekaj let.
1: In kaj po vašem mnenju tabor Kozje najbolj loči od podobnih poletnih programov v Sloveniji?
2: Narava, vse na enem mestu, saj imamo teniški kamp, nogometni kamp, odbojkarski kamp, zmajčko kamp, to je ustvarjalni kamp, plesni kamp, tada vse imamo na dosegu roke, v samem športnem parku je tudi prostor, kjer šotorimo. Zraven športnega parka imamo večnamensko dvorano in pa osnovno šolo Kozje, kjer imamo treninge pa zajtrk, kosilo, večerjo. Tudi v primeru dežja se takoj odmaknemo v dvorano, tada mi imamo poskrbljeno za otroke 100%.
1: Tabor ponuja aktivno preživljanje prostega časa brez telefonov in tehnologije. Kako otroci danes sprejemajo tak način preživljanja počitnic?
2: Pri nas pač pozabijo na ta telefon, na računalnike, PlayStatione, ker je res od nedelje do petka imamo tabor, program je izpopoljen, ni časa, tudi ni želje pa volje za mobitel, ker so poznavajo nove prijatelje, treningi so, delavnice, animacije, obiščajo nas vojska, policija, reševalci, dar, tako da trenutka ne pomislijo na mobitel.
1: No, od leta 2013 vključujete tudi humanitarno noto. Kako poteka zbiranje sredstev in komu so ta namenjena?
2: Na to sva z Istokom najbolj ponosna na ta program Šikovih 50, kjer s pomočjo podjetij zberemo donacijo, omogočimo socialno šepkejšim otrokom 6-dnevni brezplačni tabor. Otroke zberemo s pomočjo osnovnih šol, kjer nam oni pomagajo in olajšajo, kdo si ta naš poletni tabor pač zasluži oziroma si ga ne more drugače privoščiti.
1: Koliko otrokom in socialno šibkih družin pa ste v vseh teh letih v podpori donatorjev omogočili brezplačno 6-dnevno uživanje v taboru?
2: Super vprašanje. O tem nisem nikoli tak, da bi zdaj sešteval, ker je to res taka posebna nota, ne gledamo toliko na to donacijo, ampak hočemo čim večjim številom otrokom omogočiti, ampak lahko mirne vesti rečem, lahko preko 650 otrokom. No.
1: Koliko otrok se sicer leto skupaj udeležuje taborov v Kozjem?
2: Letošnjem leto 18. po vrsti imamo eden termin in v tem terminu bo 80 otrok spalo, pa 10 otrok je dnevno varstvo, to je vse skupaj 90 otrok.
1: Bi ob koncu želeli še kaj dodati?
2: Vsaj še enkrat toliko, koliko imamo zdaj let, da še organiziramo. No. Predvsem volja mora biti, kar mislim, da ne bo. No. Ne bo problema.
1: Tako, Blaž, hvala lepa za pogovor in veliko energije še naprej pri ustvarjanju poletnih taborov v Kozjem.
2: Hvala lepa za vaš klic in lepo zdrav.
0: Ja, otroci res uživajo, torej skoraj 90 na teh taborih Kozje, pa še skoraj 40 v nogometnem kampu, Berliča, skratka, dogaja se. V Kozjem se v tej dneh sliši res otroški smeh, otroška energija se širi in to je nekaj najlepšega. To opazovati, to videti, to doživeti, tako da res hvala, ker delate dobro in hvala, ker otrokom vsej za teden dni vzamete to digitalno nesnago.
3: Štajerski val, čez dan.

0: Lama in spet te slišim na Štajerskem valu. Čudovit zvok je tudi tisti, veste, ko cvrči pohano, ne? In danes je svetovni dan od cvrtega oziroma pohanega piščanca. In če se ga danes privoščite, to v bistvu niti malo ne redi, ne maši žil, ampak je samo za dušo in telo, tako da glede na to, da danes ta dan praznujemo, si ga velja privoščiti.
1: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Usher je tole, The Shop Shop Song, It's in His Kiss na Štajerskem valu. Upam, da jih v tem poletju dobite čim več, seveda poljubov in pa dobrih informacij. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: V Bistrici ob Sotli pripravljajo okoljsko ureditev območja pokopališča in mokrišč v okolici šole. Bomo o tem kaj rekli?
1: Ja, bomo pa tudi nekaj o težavah na turu Franci zaradi ognja.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: Minister za zdravje Tadej Osterc je po dogovoru z mariborskimi radiologi, ki so se odločili, da ostane v UKC Maribor, dejal, da je bil ta sklenjen zaradi zagotovila, da bo ministerstvo s spoštljivim in strokovnim dialogom podpiralo razvoj stroke. 7 interventnih radiologov je po neuspešnih pogajanjih za dvig plačnih razredov maja podalo kolektivno odpoved, a po petkovem preobratu so na to nove pogodbe o zaposlitvi vendarle podpisali. Občina Bistrica ob Sotli pa pripravlja okoljsko ureditev območja pokopališča in mokrišča v okolici šole. Za projekt je pridobila približno 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V načrtih župan Franjo Debelak.
3: To so zelena infrastruktura, v okviru katere bomo tudi naredili še neke prostore, kjer bo možno se neko druženje. Zelo pomembno mi je, da bomo v okviru tega projekta uredili pokopališče, ki je zdaj niti lastni niti sicer ni dovolj dobro urejeno.
1: V okviru projekta predvidevajo tudi ureditev pešpoti in možnost dodatne turistične oziroma rekreacijske nadgradnje območja. Debelak še dodaja.
3: Zna povezovati, ker mi je to tudi pomembno, ker sem jaz bil takšen, je pa hkrati drugačna. Je izobražena, zelo izobražena, je magistra ekonomije. Res mislim,
1: župan ocenjuje, da bi lahko bila naložba izvedena v prihodnjem letu. Z gozdnimi požari pa se borijo v 6 evropskih državah, v Franciji, Španiji, Grčiji, Albaniji ter na Hrvaškem in na Portugalskem. Na jugozahodu Francije so ognjeni zublji uničili več kot 4600 hektarjev gozda. V tem delu bo danes potekala 3. etapa dirke po Franciji, med katero bodo kolesari iz Španije prišli v Francijo. Organizatori so se odločili, da bodo pot prilagodili, hkrati pa ob trasi na francoski strani meje ne bo gledal. Kolesarje bodo na cesti lahko spremljala le nujna spremljevalna vozila.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 27 stopinj v povprečju zdaj kaže termometri na našem koncu, delno jasno z nekaj oblaki, tu in tam kakšna ploha še danes lahko zaide na naš konec, jutri pa po večini sončno in tudi ponovno spet rast temperatur tja do 31.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo še na naše ceste, kaj se dogaja v tem trenutku. Po podatkih prometno-informacijskega centra prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri prav tako nastajajo zastoji.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
2: Štajerski val. Z vami je Katja.
0: 4 minute čez 13 so v nadaljevanju, seveda odlična muzika, potem pa ja, pogledamo tudi, kaj se dogaja, kako se temu reče, na planetu, med planeti, za planete, tale retrogradni Merkur, tale dela sceno v teh dneh.
6: Štajerski val z vami čez dan.

0: so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
1: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Simon & Garfunkel ter Njuna Cecilia na Štajerskem valu pol dveh, ko bomo mi seveda malo svežili spomin na vikend, ki je za nami. To je vikend, ki je prinesel že 45. izbor melodij Morja in sonca, ki so tudi letos odmevale v auditoriju v Portorožu. Veliko nagrado sta osvojila Mef in Marina Martensson in čestitke njima za skladbo Drugačna je le noč. No, nagrado občinstva v auditoriju in pa tistih, ki ste sedeli doma pred televizijskimi ekrani in pošiljali SMS-e, pa so zmagali, lahko rečem, kar naši pubeci, ne? Fantje zasedbe Il Divji, Greta jih je ujela v kratek pogovor po festivalu in razglasitvi rezultatov. Žiga je bil tisti.
1: Zmagovalci občinstva, zmagovalci telefonskega glasovanja, čestitke, odlično oddelano, odlično odpeto.
2: Hvala. V bistvu občutek je fenomenalen, vrnil sem se v leto 2022, ko smo z Izakom Palmo pobrali praktično vse glasove televotinga. Težko je začeti prvi, moraš imeti res dobro pesem in to, kar nam je publika danes po nastopu v auditoriju vrnila z aplauzom. Videl sem prav Marija, ki je z roko malo zamahal, da je dosti aplauza, da ne nehajo. Brez besed sem, pesem živi, pesem je za ljudi in očitno isto čutimo življenje, tisto pristno, družina nam veliko pomeni in mislim, da ne bo morja brez te pesmi več.
1: No pa deva še midva par verzov pesmi.
2: Morje mi je to podarilo, da živim se valovom pustim. Kar mi je dano, je za me darilo, samo da se s tabo zbudim.
1: Še več pa v enem od VIP petkov na Štajerskem valu z Il Divjimi, kaj ne?
2: Dajmo, se veselim.
0: Tudi mi se veselimo v enem izmed prihodnih VIP petkov, da jih pozdravimo. Zdaj pa se veselimo, da takole v celoti slišimo to skladbo, ki je torej prepričala tako gledalce v auditoriju, kot vse vas pred malimi ekrani. Il Divji, morje mi.

0: Miran Rudan, InDesign, nekaj najinih stvari na Štajerskem valu, ko se Katja poslavljam in po dopustu je nazaj tudi Silvester Javornik. Imejte se lepo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču, naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt steko. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov za različnih koncev sveta.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
6: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
7: Vse za šolo na enem mestu.
6: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
7: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
6: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Majda se pa je ribič, ribič me je v tik pred novicami ob dveh. Nataša, zdravo.
1: Zdravo, torej oba dopustnika.
0: Tako, oba sva nazaj, je z morja, brez barke.
1: Je z letalom ob peti zjutraj, tu smo, v službo.
0: Tako, tu smo za vas dobre volje v pričakovanju, tako da hvala, ker ste z nami tole popovdne. Čas torej za novice.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Razvojna agencija Sotla, ki deluje ob Sotelju in na Kozjanskem, ima pomembno vlogo pri regionalnem razvoju in podpori občinam. Prepoznavna pa je tudi kot podporna točka za podjetnike. Direktorica Bojana Žabr pravi.
4: Nudi osnovno podjetniško svetovanje za številne podjetnike, predvsem potencialne podjetnike. Na eni strani jim pomagamo z svetovanjem pri izvajanju registracij, informiramo jih o razpisih, usmerjamo pri postopkih in pa dajemo podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej.
3: Svetujejo in pomagajo tudi že uveljavljenim podjetjem, predvsem pa majhnim in srednjim. Razvojna agencija Sotla pa izvaja tudi podjetniške delavnice na šolah. Letos bodo sodelovali pri regijskem projektu Poni Savinska, ki ponuja usposabljanja za potencialne podjetnike. 4-mesečni program se bo avgusta začel v Podčetrtku. Nadaljujemo športom. Slovenski motokrosist Makolčan Tim Gajser je na veliki nagradi Južne Afrike zasedel končno 5. mesto, potem ko je bil v prvi vožnji 6., v drugi pa mesto boljši. V skupnem seštevku prvenstva je Gajser 4. s 404 točkami. Na vrhu lestvice je Belgijec Lukas Koen s 566 točkami. Naslednja dirka bo na sporedu čez 2 tedna, ko se bo karavana preselila v Veliko Britanijo. Iz Turčije pred vrhom NATO, ki se bo začel jutri v Ankari, poročajo o aretacijah več 10 ljudi, vključno z novinarji, akademiki in člani levih skupin. V prestolnici so včeraj na protestu proti NATO prejeli več 100 ljudi. Na protestu, ki ga je organizirala komunistična stranka Turčija, je policija prijela tudi več kot 100 njenih članov.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pa poglejmo še v nebo, popoldne lahko ponekod nastane kakšna ploha oziroma nevihta, imamo pa prijetnih 26 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z najnižjimi temperaturami od 11 pa do 17, čez dan pa od 27 pa do toplih oziroma vročih 31. V sredo in v četrtek bo večinoma sončno.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Še na ceste poglejmo, zaprta je Štajerska avtocesta med Celjem Center in Dramljami proti Mariboru in sicer zaradi prometne nesreče. Če ste za volanom, previdno, varno, če vas zmoti karkoli, pa smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan in lepo zdrav sem skupaj, po malo krajšem vdihu sem onovi z vami Silvester in seveda odlična muzika. Torej, kamorkoli vas vodi poletni dan, naj vas spremlja dobro razpoloženje, seveda tudi v naši družbi.

0: Secret Love in BGC, tole popoldne na Štajerskem valu. V paketu super muzike tudi Plavi orkester, Kati Ljubov ime Prozove, pa Cindy Lauper. Vmes pa pogledamo tudi, kako so se imeli danes zjutraj na drugi kavi.
1: Občina Rogaška Slatina v okviru prireditev ob občinskem prazniku in ob 15. obletnici celovite obnove zdraviliškega parka vabi na gala koncert Marka Škugorja, ki bo v petek 10. julija ob 20. v zdraviliškem parku pri paviljonu Tempel.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Autohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Hvala, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, točno 2:30 tole popoldne na Štajerskem valu. Ja, na drugi kavi smo vam danes predstavili rodovno ekološko posestvo v Rečniku, zakaj pri Ponikvi, in iz posestva sta bili z nami na kavici Romanca Rečnik in pa Mateja Krevh. Poslušajmo.
1: Romanca, za začetek predstavite nam na kratko rodovno ekološko posestvo Rečnik, kako je sploh nastala njegova zgodba?
2: Zgodba sega v davno leto, bom rekla 91, ko so se začeli saditi prvi orehi. Večji premik pa lahko rečem, da se je zgodil potem v bistvu čisto iz moje fizične notranjosti, v bistvu nekih dogodkov, ki so se mi zgodili 2008, ko v bistvu vidiš, da padaš dol, če lahko tako rečem, na fizični ravni, te pa narava vzame v svoje okrilje in takrat vidiš, da dobiš moč, moč narave podpira. In moram reči, da je v bistvu prijav prijetno živeti z naravo. Seveda pa narava tudi kleše človeka.
3: No, kaj vse ob orehih pa še recimo pridelujete na vašem posestvu?
2: Pod orehi pri meni rastejo tavžentrože. Ni to res, da pod orehi nič ne raste, da rastejo cvetlice, da je zraven gost, da imaš gozne sadeže v bistvu in nekako začneš še to uporabljati. Koprive, ne? In sploh semena, ne, ki bojo zdaj septembra za pobrat. In potem ti narava sama kaže vse živo, ne? Kaj je možno iz nje? Seveda v normalnih količinah vzeti in v času, ki je zato primeren.
1: Povedali smo že, da se pri vas marsikaj dogaja. To poletje bodo nabirali novo znanje in lepe spomine ustvarjali pri vas otroci. Zanje ste pripravili zanimiv program. Mogoče na kratko nam ga orišite, potem bomo pa še malce bolj podrobno, kaj se bo dogajalo, Mateja.
4: Želimo si eno lepo skupino otrok, ne preveliko, a ne, da se še da malo animirati in obvladovati. Izhajamo pa iz tega, da dejansko res preživijo dni pod milim nebom, bosih nog, da ustvarjajo z naravnimi materiali, da spoznajo rastlinice, spoznajo s čebelami in z njihovo vlogo v našem življenju oziroma v naravi in pa seveda, da se sprostijo, da gredo stran od ekranov, tako da res imajo eno doživetje prostega tekanja po travniku, potem pomen orehov, kako se jih olušči, a ne, odkot pride ta oreh v potico, ker Romanca ustvarja sladice brez sladkorja med drugima, ne, tako da vse to bojo spoznali in jedli bodo to pristno, živo hrano, kar je zelo pomembno, a ne, marsikdo še ni, ne vem, mogoče kislice probo, ko smo bili ženi, ko so bili otroci, smo to vse, ko smo hodili po travniku, nismo robili vode sabo, a ne, smo samo kiseljco požvečili, pa nismo
3: bili več želji.
4: Pa risanje na kamenčke, pa da si ustvarijo potem nek spomin, ko si ga doma v sobo postavijo, ne, da jih to spominje na tiste lepe tri dni, ko si so jih preživeli med vrstniki, da imajo res lep spomin na počitnice, tako da to je v bistvu ta highlight našega projekta. Tabor bo v mesecu avgustu med 19. in 21. avgustom in vse informacije najdejo na naših Facebook profilih, če vtipkate Milena Maze, Romanca Rečnik in pa Mateja Krevh in tam bodo vse informacije na voljo.
3: Smo še kaj pozabili?
2: Da je to za starše in otroke popolnoma brezplačno.
5: Štajerski val in moje poletje.
0: Ja, slikca in pa ves posnetek najdete tudi na spletu štajerskival.si. Dobrih 5 minut je čez 2:30. Lepo popovdne.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: New Game Over, posod po tebi, še diši nekaj sekund pred tretje, ko je čas na Štajerskem valu za paket svežih novic. Z nami je tudi že Nataša. Zdravo.
1: Dobar dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo je odobrilo sredstva Evropske unije za projekte v Rogaški Slatini in na Ptuju. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval dobrih 9 milijonov evrov. Ministrstvo je odobrilo denar za ureditev Volkmereve ceste na Ptuju in za obnovo mestne hiše. Za širitev zelene infrastrukture pri pokopališču v Rogaški Slatini pa je ministrstvo odobrilo nekaj več kot 646 tisoč evrov evropskih sredstev. Skupna vrednost projekta je nekaj manj kot milijon evrov. Občina Bistrica ob Sotli pa pripravlja okoljsko ureditev območja pokopališča in mokrišča v okolici šole. Za projekt je pridobila približno 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V načrtih župan Franjo Debelak.
4: To so zelena infrastruktura, v okviru katere bomo tudi naredili še neke prostore, kjer bo možno se neko druženje. Zelo pomembno mi je, da bomo v okviru tega projekta uredili pokopališče, ki je zdaj niti lastniško, niti sicer ni dovolj dobro urejeno.
1: Predvidevajo tudi ureditev pešpoti in možnost dodatne turistične oziroma rekreacijske nadgradnje območja. Debelak še dodaja.
4: Ta zelena infrastruktura je dobra, prvič, ker urejamo svoje lastno okolje, parkovno, načrtovano z nekimi drevoredi, drugič, ker so v celoti financirano iz Evropske unije in države, niti enega evra lastnih sredstev ni treba dati.
1: Župan ocenjuje, da bi lahko bila naložba izvedena v prihodnjem letu. V Vseslovenskem centru za velike požare v Sežani pa so v prvem letu usposobili 1000 gasilcev. Center, vreden skoraj 3 milijone evrov, so dokončali lani. Inštruktori so poleg domačih enot uspešno izobrazili tudi reševalce iz 8 tujih držav. Celotno območje je tako postalo pomembno središče varnosti.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablav Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: In kako kaže pri vremenu, popoldne lahko ponekod nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta, tako pravijo vremenoslovci. Imamo 26 stopinj v naših krajih, če gremo malo na morje, v Koper 30 stopinj, na Bledu imajo 24 stopinj, v Kranjski Gori 21, da smo malo seznanjeni s temperaturami še po naših drugih koncih v Sloveniji. Jutri bo večinoma sončen dan s temperaturami zjutraj od 11 pa do 17, čez dan pa do 31. Tudi v sredo in na četrtek bo večinoma sončno vreme.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če ste na poti previdno, zastoja na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa tudi na cesti Celje Laško pri Polulah tudi v obe smeri. Če vas moti še kaj, smo tole popoldne tukaj za vas.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. Veste.
0: Lep pozdrav vsem skupaj, pozdravljeni v novi uri, točno 4:03, varno po domov, če ste pravkar končali z vašo službo. Mi pa smo z vami, vaša družba, seveda super muziko. Štajerski.

0: Dober dan, ja, sama super muzika tole popovne na Štajerskem valu, da preprosto ne moreš od radija predavč. Kam se lahko danes popovne podate, pa vam zaupam v nadaljevanju, tako da ostanite z mano.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. V četrtek 9. julija v 15. bo v Atriogradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, točno 3:30, poglejmo, kam jo bomo mahnali danes popovdne. Mogoče v Šentjur, kjer bo zaključni koncert udeležencev poletne šole za klarinet ob klavirski spremljavi Mojce Eferl. Dogodek je tudi del šentjurskega poletja in se bo začel ob 18. v glasbeni šoli. V knjižnici v Šentjurju pa si lahko ogledate slikarsko razstavo Milene Žohar z naslovom Skrivnosti doline reke Gračnice. Razstava razkriva umetničin in osebni pogled na lepoto narave, njeno pestrost ter zgodbe, ki jih skriva dolina ob Gračnici. V Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju pa je na ogled razstava, ki je posvečena bogati zgodovini in več kot 100-letni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Razstavo si lahko ogledate do konca oktobra. Danes se bo tudi uradno začelo poletje v Celju. To se bo začelo z brezplačnim koncertom kolektiva Destroy in gostjo pevko Raven na Krekovem trgu ob 21. Tako, za lep popoldan in večer več kot dovolj namigov.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Odlični Coldplay je tole popovde v naše družbe na Štajerskem valu. Še na lušno pesem nas čaka. Ti me pelješ v norost.
1: In daš mi novo energijo.
0: In odlična Lea Sirk. Kot hit tega tedna, kmalo v celoti.
2: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile, 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si. Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
3: Vse za šolo na enem mestu.
2: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
3: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
2: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
7: Štajerski val.
8: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Dober dan, to je popovdne na Štajerskem valu, točno 4 ure, Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: V novicah pa bolj take osvežilne stvari, ne?
1: Ja, najprej v Rogaško, kjer se veselijo novega bazena.
0: Bravo.
1: No, Tadej Pogačar pa že goni po Franciji, kjer pa imajo težave, da to območje, kjer poteka dirka, ogroža požar.
0: Ok, poslušajmo.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
1: V Rogaški Slatini so lahko kopalci ta vikend prvič zaplavali v novem občinskem bazenu. Občina je kopališče zgradila v športnem centru, ki ga sestavljajo 3 bazeni, plavalni otroški in čofotalnik za najmlajše. Župan Branko Kidrič je na petkovi slovesnosti povedal.
3: Ideja, želja je stala že nekaj desetletij, da bi Rogaška ponovno imela letno kopališče. Med leti 1935 in 1995 smo ga imeli v promenadi, vendar to zgodbo poznamo in zato smo iskali novo lokacijo tukaj v športnem centru, kjer se nam je zdela optimalna.
1: Ob kopališču je občina uredila še 2 novosti, pump track stezo in otroško igrišče.
3: Vse to skupaj je vredno 3,6 milijona evrov in ocenjujem, da bo to dvignilo standard življenja občank in občanov ne le v tem delu Rogaške Slatine, ampak celotni občini. Prepričan pa sem, da bo celotni kompleks atraktiven tudi za obiskovalce iz drugih krajev.
1: In koliko boste plačali za kopanje v Slatinskem bazenu, to preverite na naši spletni strani, kjer najdete tudi utrinke z odprtja. Zdaj pa v Celje, kjer so zaključili ureditev novega spodnjega parkirišča pri mestnem pokopališču. Na približno 5000 kvadratnih metrih so uredili 129 parkirnih mest za avtomobile, 9 mest za invalide in 4 parkirna mesta za avtobuse. Nova pridobitev bo obiskovalcem omogočila lažji dostop do pokopališča in izboljšala prometno pretočnost, predvsem ob pogrebih ter ob dnevu spomina na mrtve. In še šport. Tadej Pogačar je z 2. mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti. Kolesarji morajo na skoraj 200 km dolgi etapi premagati 4 kategorizirane klance. Na cilj naj bi prišli okoli 17.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Imamo lepo popovdne in 26 stopinj, so pa ponekod napovedane tudi plohe. Jutri bo večinoma sončen dan, s temperaturami na začetku dneva od 11 pa do 17 stopinj, čez dan pa od 27 do 31. Tudi v sredo in v četrtek bo večinoma sončno vreme.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če na ceste gremo, zastoje na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa tudi na cesti Celje, Laško pri Polulah, prav tako v obe smeri. Če opazite še karkoli posebnega, pa povejte vsem ostalim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
5: In Silvester.
0: Točno 4 minute, če 4, danes je mednarodni dan ljubčkanja, ja, poljubljanja. Pa naj si gre za poljub na lice, recimo kolegice ali pa sodelavke, ali pa velik romantičen poljub z ljubljeno osebo. Tako da začnem zdaj pri Nataši, pri sodelavki, doma pa potem pri moji, da ne bo kake zamere. Tako da, ljubčkace.

0: Prsti zapleteni, Klapa Rišpet in Jelena Rozga, takole Vetrič iz Dalmacije. Klapa Rišpet in Jelena prav tako tudi iz Splita, tako da evo iz Splita ena tale energija za vse tiste, ki mogoče še čakate na svojih 5 minut, da štartete v avto in na dopust. Uživate, ko bo prišel vaš čas. Dobri 10 minut je ostalo do 4:30, pogledamo tudi, katere iskre imate na razpolago za glasovanje.
1: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Ako so to samo bile laži in plavi orkester, dve čez pol pet, ko je čas, da prisluhnemo trem finalnim izjavam za Iskro tega tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Žiga Medvešek o receptu za uspehe celjskega ljubiteljskega gledališča Zarja.
3: Jaz mislim, da je ena velika prednost in mogoče skrivnost takega uspeha in takega načina delovanja je v naši društveni izjemni povezanosti, v izjemno močnem medgeneracijskem sodelovanju, v eni predanosti vsakega posameznika do hiše, do odgovornosti, do gledališča, eni veliki ljubezni do gledališča, ki jo ne samo imamo v sebi, ampak tudi poskušamo vzgajati in dvigovati na vedno višji nivo. Tako da, ko se enkrat to vse skupaj spoji, je uspeh zagotovljen.
2: Svetovalka za odnose in mentorica Leonida Mrgole o počitnicah in telefonih.
4: Če imamo tukaj telefone, ki so pač rak rana, ne samo otrok, bi tudi rekla staršev. Jaz mislim, da so počitnice pravi čas, da se tudi tukaj sklene nek družinski dogovor. To se pravi, da rečejo, ne, popoldan od takrat pa do takrat ne bomo na telefonih, ampak bomo skupaj in nihče pa ni na telefonu, a ne? Mi starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen.
2: Peter Vraničar, predsednik prostovoljnih gasilcev z Kristjanvrha o pripadnosti kraju.
5: Kristjanvrščan, ne, definitivno drži naslednja stvar, da kri ni voda, pa ti lahko reš Kristjanvrha ven, ampak Kristjanvrh tebe ne more. To povezujem z nami gasilci oziroma z dobrotniki gasilskega društva. Imamo rojaka, ki je preživljal 75 let nazaj to počitnice in mu je stal Kristjanvrh v duši in danes je gasilskemu društvu kar podjetno pomagal. Res globoko smo mu hvaležni, nam je dal in finančno, predvsem pa moralno podporo, da smo na pravi poti.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparat.

0: In Jan Plesenjak, tole popovdne na Štajerskem valu. 12 minut je ostalo do petih, Silvester, vam vrtim super muziko in vas opozarjam, kaj dogaja na poti na relaciji z Belovo, tam vas čaka policija. Če vas še karkoli med tem, ko ste za volanom zmoti, opazite, pa smo tukaj za vas na nič 80, 21, 21.
1: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, do petih je ostalo še nekaj sekund, čas da bomo na tekočem, čas za novice.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Nataša Leskovšek. Občina Bistrica ob Sotli pripravlja okoljsko ureditev območja pokopališča in mokrišča v okolici šole. Za projekt so iz dogovora za razvoj regije pridobili približno 700 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V načrti župan Franjo Debelak.
3: To so zelena infrastruktura, v okviru katere bomo tudi naredili še neke prostore, kjer bo možno se neko druženje. Zelo pomembno mi je, da bomo v okviru tega projekta uredili pokopališče, ki je zdaj niti lastniško, niti sicer ni dovolj dobro urejeno.
2: Naložba bo izvedena v prihodnjem letu. Celjski policisti pa so v petek zvečer na avtocesti ustavili voznika avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 171 km na uro. Hkrati je alkotest pri njem pokazal, da je imel litru izdihanega zraka kar 0,83 mg alkohola. Vozniku so zasegli vozniško dovoljenje, dobil je 1200 evrov kazni in 18 kazenskih točk. To pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Policisti ob tem znova opozarjajo, da sta previsoka hitrost ter vožnja pod vplivom alkohola med najpogostejšimi vzroki za nastanek najhujših prometnih nesreč. Nekdanja ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon pa naj bi po odhodu iz slovenske politike dobila novo mednarodno funkcijo. Po neuradnih informacijah naj bi postala posebna predstavnica Evropske unije za regijo Sahel, kjer bi skrbela za usklajevanje diplomatskih prizadevanj Evropske unije na enem od najbolj nestabilnih območij sveta.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, smo pri vremenu. 25 stopinj nam kaže na termometru, nekaj oblakov na nebu, čisto možno, da bodo kje tudi kakšne plohe. Ker so pač napovedane. Jutri nas čaka večinoma sončen dan s temperaturami na začetku dneva od 11 pa do 17, potem preko dneva pa od 27 do 31. Tudi v sredo in v četrtek bo večinoma sončno.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Da ne boste slučajno prehitri, v Zbelovem vas čaka policijska kontrola. Če je še kaj ekstra, smo tukaj za vas.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan, družba.
6: In si veste.
0: 6. smo danes, dan od svrtega piščanca je danes. Mogoče kakšna francoska zraven, sem vam krlušte naredil, ne? Najhitrejše opcije je KFC Cele. Tam imajo tujk pišeka, da ga prodajajo. Zdravo, pokusno. Dobro te.

0: Ena boljših od Noje Fusili, najdražje moje tole popovdne na Štajerskem valu. Hvala, ker se je naša družba tole popovdne. Čaka pa nas slovenska muzika, pravzaprav zmagovalna pesem. Melodije morja in sonca. Lačen kot otrok. Zmagovalna pesem dueta, ki ga sestavljate Drago Misli Mef in pa Marina Martinson. No, na nastopu nista bila modno, ne vem kako usklajena, kot da bi se dobila na kafetu pa šla gor pa za pet. Tudi Mef je pozabil na frizerja ali pa se bi se lahko malo počesal, ampak nema veze. Ta preprostost daje tudi nek tak fajni feeling. Tole pesem kmalo slišimo v celoti.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
10: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
9: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
10: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Mark Chanson mi in Abba tole popodne na Štajerskem valu, minutka čez pol šest. Gremo še k slovenski muziki. Ja, zgodil se je že 45. festival Melodije morja in sonca. Morje mi. Med 14 novimi skladbami, ki so zazvenili auditorijo Portorož, so slavili kot zmagovalci občinstva Il Divi. Zdaj vem, kaj mir je, čuti milino. Morje mi. Srečen, da z mano si. Imamo še enega zmagovalca. Naj morje naju ljubi, kot ne ljubi. Otto Pesner, ki ima za sabo že več kot 50 let glasbene karijere, mišljam, več kot 45 albumov in je prejemnik nagrade MMS Legenda. Zavim na čas, naj morje naju ljubi. Naj morje naju ljubi. Zmagovalna pesem Melodije morja in sonca s pesmijo Drugačna je le noč pa je sledil duet, kot smo že prej povedali, ki ga sestavljata Drago Misle Mef in pa Marina Martinson. In tole ta pesem. Drugačna je le noč.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: One More Night, Phil Collins tole popovdne na Štajerskem valu, ko je do šestih ostalo še 12 minut. 12 minut do paketa novic, da bomo na tekočem, da se lahko potem tudi kaj pogovarjamo na kavi, če nam zmanjka tem.
1: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lifted, Lighthouse Family, nekaj sekund pred šesto, ko je čas za novice.
1: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dober dan, želim Nataša Leskovšek. V občini Štore začenjajo projekt Poveži Plus, s katerim želijo okrepiti lokalno samooskrbo, povezovanje podeželja ter povečati zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane. Projekt je vreden dobrih 24.500 evrov, skoraj 20.000 evrov pa bo prispevala Evropska unija. V prihodnjih mesecih bodo pripravili izobraževanja in delavnice za kmetije, lokalne ponudnike, organizatorje prehrane v javnih zavodih in druge zainteresirane. Pomemben del projekta bo tudi vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov, ki bo omogočila lažje sodelovanje in skupno promocijo domačih izdelkov. Na evropski ploščadi v Rogaški Slatini pa so v soboto pripravili že 17. slavnostno podelitev naziva Slatinska legenda. Z njo se poklonijo posameznikom, ki so svojim delom, predanostjo in življenjskim zgledom pustili trajen pečat v lokalni skupnosti. Naziv Slatinska legenda 2026 je prejela Frida Klančnik, dolgoletna učiteljica telesne vzgoje, ki je svojim pedagoškim delom zaznamovala številne generacije učencev. Mnogi se še danes spominjajo kot učiteljice, ki je znala videti človeka in verjeti vanj, so zapisali v obrazložitvi. Cena bencina pa se bo jutri povišala. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa, liter dizla pa za 3,5 centa, liter kurilnega olja pa za 4 cente. Za 50 litrov bencina boste tako plačali 1,2 evra več, za 50 litrov dizla pa 1,75 evra več. Cene bodo veljale do vključno 13. julija.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, poglejmo še vreme. Temperature se počasi spuščajo, 24 stopinjih imamo v okolici našega radija. Jutri bo večinoma sončen dan, zjutraj od 11 pa do 17, potem čez dan pa tudi do 31. In v sredo pa tudi v četrtek je napovedano večinoma sončno vreme.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če ste na poti na Štajerski avtocesti, je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. To je to, če ste na poti, vam želim srečno in varno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
0: Tako je, to je bilo še eno popovdne na Štajerskem valu, 3 minute čez 6, Silvester sem bil z vami, sama super muzika, ki je bo tudi zdaj le več kot dovolj za lep zaključek današnjega dne pa za lep večer. Se poslušamo jutri popovdne.

0: marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Večeri pri Brajdi. Poletje letos preživljamo v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Tretja zgodba, 17. julij. Večer elegantnih mehurčkov. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Kaj priljubljena junakinja švedske pisateljice Astrid Lindgren, Pika Nogavička, vidi tam, kjer drugi morda ne opazimo nič posebnega, verjetno postolovščino, nenavadno zgodbo, vsekakor pa trenutek, ki ga je vredno ujeti. Prav to bodo letos iskali mladi fotografi na fotografskem natečaju Pikine zgodbe, ki ga v okviru 37. Pikinega festivala pripravljajo v muzeju Velenje. O tokratni temi, kustosinja pedagog muzeja, ona Čepajtite Gams.
2: Se vračamo k koreninom samega bistva Pike Nogavičke, njenega značaja, njenih dogodivščin, ki so res zelo raznolike in malo tudi s tem mogoče spodbujamo, da so osnovnošolci še odprejo knjigo, ki jo morda so pred leti brali ali pa niti ne, pa še kak navdih najdejo, pa potem razmislijo, kaj jim je zanimivo, kaj bi mogoče v objektiv ujeli iz tega sveta, ki ga ustvarja Pika Nogavička. Te fotografije, stvari, ko jih nadarjamo na kupu, potem zelo razstavo, ki ponovadi je na Velenjskem gradu pri nas, v Atriju gradu in odpremo tudi v okviru festivala samega.
1: Sodelujoči morajo biti sicer pozorni na kar nekaj pogojev, ki jih določa na tečaj.
2: Pomembno je, da sodeluje s osnovno šolo. Nekateri imajo tudi recimo krožke na šolah, tako da neki sodelujejo v okviru šole. Je pa to odprto čisto za vsakega, ki spada v to starostno skupino, pa se ukvarja ali pa če jo zanima malo fotografija, ni nujno, da s fotoaparatom, lahko tudi s telefonom fotografirajo in pošle od enega do treh izdelkov. Pa da niso obdelane fotografije, tega ne dovoljujemo. Po vsej verjetnosti bomo verjetno tudi čez poletje še podaljšali. No, damo še priložnost, da še med počitnicami, da se ustvarja tudi kakšno potovanju ali na morju ali kje drugje. Je fajn, da imaš tudi mogoče kako motivacijo za ustvarjanje na tak način.
1: Piken festival vsako leto privabi številne obiskovalce, s fotografskim natečajem pa imajo mlajši možnost soustvarjanja, izražanja in pripovedovanja.
2: Tudi razmislijo o tem dejansko, s tem, ko ustvarjajo, pa s tem tudi doprinesejo svoj pogled, svoje videnje te tematike, ki je ponovadi vedno ima nek smisel, pa izhaja iz nekega vsakdana današnjega. Ne?
1: Več podrobnosti o Pikinem fotografskem natečaju najdete na spletni strani Muzeja Velenje. Podajo sem pripravila Klara Klobasa.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt stekel. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov za različnih koncev sveta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val. Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
11: Oboje!
12: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Leja Sirk, ti me pelješ v norost. Ti me pelješ v norost.

0: Steierskival.
1: Steierskival.
2: Bila je temna noć, po cesti hodao sam sam, no ja priznam, čeprav me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.